0: чакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: 20 години со вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Од патики до фустан, двојни поени за сечи стело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
1: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
2: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
3: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Шито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Шито Маркети, секогаш верни на вас.

0: Визински пумпи Дади Компани. Секогаш блиску до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Визински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање. Со најновата швајцарска технологија. Гема. И ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
0: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.

0: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
7: Канал 77.
8: Максимум музика.

0: на радио канал 77 со седиште на улица 5-та партиска конференција 32А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Канал 77. Најдобра и најубава музика.
2: Само хитови.

0: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
1: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
2: Од патики до фустан, двојни поени за се чистело. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
3: Сега има сетет денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по Скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.

0: jutarnji. Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: лето во Аквапарк Трубишти ве очекува вистински музички спектакл. На 20 јуни настапува Наташа Беквалац со нејзините најголеми хитови и неверојатна летна енергија. Билети во предпродажба 1000 динари, на врата 1200, VIP 1400 динари, на kupikarta.com и на билетарата на Аквапарк Трубишти. Резервации 077-754-024. Бидете дел од најголемата летна забава.
1: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Со Зундес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зундес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
3: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Канал 77. Максимум музика.

0: Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe sekoj den i bidi nagraden.
1: Započnete godenot su najdobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogu drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
2: Čekaj, kako se vikaše prodavnicata za garnituri?
3: Velea Home.
2: A spalni?
3: Velea Home.
2: Kujni?
3: Velea Home.
2: Plakari, mašini, dušeci i taburetki?
3: Velea Home povtorno.
2: I kad imaše brza dostava?
3: Velea Home.
2: I 5-godišnja garancija?
3: Velea Home.
2: Znači što i da baram za doma?
3: Znaš, Velea Home.
4: Barate si uđa za rabotka za vašite pari. Vojim banka. Imamo promocija na depozitni kamatni stapki. Vodinari 3,5% na 18 meseci i 2,5% na 6 meseci. Vojevra 2,5% na 18 meseci i 1,5% na 6 meseci. Posetite ne i izberite go depozita od koji što najveće odgovara za vas.
5: Ja sam profesor dr. Zlatko Jakovs. I na planina i v učilnica neophodna je vistinskata oprema. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по Скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
8: Фанки Флип Снек. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Фанки Флип Снек. Вкусни, лесни и опасно добри.
9: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
10: Работиш повремено или сезонски? Со Фер ангажман добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
11: Добро утро на сите. Топлото веќе се порано и порано почува, се познава тоа и по температурите. Измерени се моментални веќе 20 степени во Струмица, потоа битоа е моментално со 17, Скопје 20. Максимални 34 ќе имаме и денес, исто како и вчера, прилично топло на секаде, меѓутоа топло во комбинација со дожд ќе дојде малку порацна, а дождот гледам најавен претежно во Јужна Македонија и овде исто западен дел, значи таму движење обавезно со некоја чадрче и денот може да почне. Прво, чекайте, не може да почне без вести, а веќе се спремни. Еве ги, одма од Златица Влахова.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Со енормно намалување на откупните цени на градинарските производи се соочуваат македонските земјоделци во изминатите неколку дена. За Канал 5 велат дека падот на откупните цени, особено на доматите, уште на стартот на масовната берба, сериозно ги загрижува градинарите.
14: Пред се тука станува збор за зелката која се нуди некаде околу и се откупува по 4 денари, компирот 14 денари, краставицата некаде околу 20 денари и што најмногу загрижува дека овие денови падне и откупната цена на доматот некаде околу 30-25 денари, цена која што не може да ги постигне ни трошковите за самото производство. Така да мислам, ако продолжи овој тренд на ниски откупни цени, нашиот земјоделски производител ќе се соочи како и што понатаму да произведува.
13: Во теке садењето на тутунот на македонските ниви. И во време кога тутунарите ја имаат најголемата инвестиција, се уште на нивните сметки немаат ниту денар на име на субвенции. Реагираат од Националната мрежа на земјоделци. Оттаму додаваат дека не се согласуваат и со новиот начин на исплата на субвенциите, како и од висината на средствата. Артан Груби својот 44-ти роденден го прослави во домашен притвор. А по тој повод, на надвозникот кај Мавровка беше поставен транспарент со порака «Среќен роденден кралу», пошто следуваше и пораката «Кралот е назад». Поранешниот вице-премиер и министер за односи меѓу заедниците во февруари годинава беше приведен на граничниот премин Блаце по повеќе од една година помината во бегство.
12: Канал 77.
15: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
12: Утринско шоу со Христина.
11: Добро утро, како оди? Уште да влече креветот вака на наназад? Верувам дека е така, од една страна креветот влече на една страна, ама од друга страна ние ќе повлечеме, ќе подадеме рака, тоа ич да не се секираш. Ќе си помогнеме заедно, ние тебе вака ќе проломаме тарасониме со се што имаме и како знаеме и умееме, а предходно ти ќе ни избереш една песна за будење и така ќе дадеш свој придонес и win-win ситуација, може? Таа шанса ќе имаш за само некоја минута, а предходно уште една подадена рака, овој патот Александра Јанева. Добро утро!

0: Thriller, taman za dorasanjuvanje Michael Jackson, ko ima vmeda točno 8 minuti po 7. Vreme za epizoda 562 od serijata V Makedonija ima rabota na koj mu se raboti. Apsolutno. Nas je ono žena. Им наплаќа влез на камените кукли на туристи и ги гаѓа со камења. Добро, уште ова го немавме слушното. Значи, ова и не е така некоја нова ситуација или, порачно да кажам, не е така нова бизнес идеја. Ова се случувало на сите веќе некое време. Ако се дрзнеш да бидеш тој што ќе отиде таму во Кратовско да ги посети камените кукли. Преако што од општина Кратово рекле дека и тие не може да стигне таму поради несолниците кои што покрај жената исто така и тие пробуваа да наплатат влез на камените кукли. Една посетителка во коментар кажа како еднаш стигнала таму, си имала работа со истите што насилно и присилно наплаќаат влез, пријавила во полиција, од полиција и рекле: извини, ама не знаеме што им правиме. Па ништо, ќе ги оставите да си работат. Мислам, очигледно до сега си работеле луѓето и нема што да се мешаме во бизнисот, така? Ух, само едно ќе кажам дека сепак Делулу is not the only Солулу. Ама solution и решение имаме во музика, затоа мислам дека можеме да ситираме така. А ова се надам дека ќе се реши. Општина Кратово мора начин да се најде, не знам. Некако, некој, било кој, помош, мора.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Аре, кажувај што ти се слуша, порачај си песна кај нас на Viber 072-607-7777. Ке не станеш шеф на програма, ако песната што ти се слуша, си ја порачаш со гласовна порака. По таа гласовна едноставно, ке кажеш: добро утро, јас сум тој и тој, сакам таа песна да не бури сите. И тоа е се што сакам да слушнам од тебе, пријателе или пријателке. Е сега, треба да бидеш многу брза, затоа што тој што прв стигнува со гласовна порака, тој и ни ја презема програмата. Дали ќе бидеш тоа ти? Зависи од тебе. Дознаваме за многу кратко дали е така. Предходно, додека ти се мислиш што да ни порачаш, еве ја, Алиша Кис, Girl on Fire.

0: Heaven on my mind. Драјата секогаш состива на умот. Нели? Добро утро и среќен вторник. Значи, убавата состива на умот ја потврдувате на Вибер цело време. 072-607-7777. Тука си правиме мовет од 7 паро 10. И тука и Ѓорги се појави, вели да уживаме во сунцево, дорека не дошла бура. Добро утро, Македонио! Така е Македонија, значи дождот ни го најавија за малку порацна, се надевам дека уште не ти врне и во мисли и надвор да се уживаме, да си уживаме малку, може? Прво се опуштиме и ако ти биде сонце сега, ќе ти биде сонце цел ден, како што вели Ѓорги, а дождот да го баталиме, да не го мислиме многу, може? Затоа за уште поведри утрински мисли, мислам дека би било фино некој од вас да ни ја признае програмата. Имаш на ум песна што сакаш да ја слушаш, па да ја слушаме сите заедно. Повели со гласовна порака на Вибер на 072-607-7777. Во гласовната едноставно ќе ми кажеш кој си, од каде си и која е песната што утрово треба да ја буди цела Македонија. Повели, брза!
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.

0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Кој би помислил?

0: red. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
2: Ајде со лесно гужвите, полека, ама официјално почнуваат. Гледам гужва моментално во Скопје на Качанички пат, исто и булевар Гоце Делчев. А да нема некој од вас што вози моментално кон Воландовско брдо, полека таму, зашто имам предупредување од Тоце дека баш кај Воландовско брдо има полициска палка, како што вели тој, значи само полека движење утрово, без брзање. Внимателно таму, меѓутоа внимателно буквално кади да возиш низ земјава. Тоце, тебе фала ти премногу за оваа информација. Сите останати, не заборавајте дека исто како Туце можете да ми бидете и вие репортери од терен. Ако случајно видиш дека нешто се случува во патот по кој што се движиш ова утро, ќе те чекам да ми кажеш на Вибер. 072-607-7777. Среќен пат!
1: Ново на 077.

0: Биби Рекса, девојката што беше доволно храбра да ја обработи инсомнија. New Religion ја слушавме. Време е најхрабриот од вас што недорасонет си порача песна да ни ја преземе програмата. Ово утро, тоа беше еден дечко спремен што си имаше фатено ред. Добро утро.
1: Добро утро од Горјан, кој што пробува да се протне ни скопски ве гужви по савајле. Ама ве слушам вас, така да, полесна е работава. Имам желба да ја слушнам од Владко Илиевски, Најбогат на свет. Пала ви многу и убав ден.
0: Горјан, и ти, и сите останати низ кои гужни моментални да се протнувате, ние сме во секој чекор со вас. На секое свртување, на секој семафор, не е важно. Важно е дека Горјан ви избра совршена песна за

сънување. Затоа врзувајте се, тргнуваме веднаш. Гурјан и Владко Илиевски ни преземаат програма на канал 77 за 3, 2 и 1.

0: колку фино расценување и посетување на Ватко Илиевски. Ова благодарение на Горјан што ни ја призна програмата ова утро. Ако сакаш веќе утре за среќна среда ти да бидеш на негово место и да ни ја признаеш програмата, повели што сега. Остави ми една гласовна порака на Вибер 072-607-777. Ке ми кажеш во неа кој си, од каде си, која е песната што утре ќе ја буди цела Македонија.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Има ли тука некој храбар да признае дека розево може да стои добро и на мажи? Брит Пит, например, уште го зборува цел интернет, затоа што на Ролан Гарос се појави во розево и толку фино изгледаше тоа, па толку нежно. Значи, не можеш да кажеш дека маж не може да носи розево. Добро, сега Брит Пит, Знаеш, има некои работи, кога ќе ги видиш на некој друг, ќе кажеш, леле, колку добро стои ова. Кога ќе го ставиш на себе, некако... Не е тоа, тоа, ама некојаш треба да даде шанса, некојаш нештото вреди да се проба. Ете, некојаш ќе не подсети некој малку похрабар, може би тој похрабар доаѓа од Холивуд, па ќе си кажеше, да, бе, јас не сум во Холивуд, зошто да не, важно е ти како се чувствуваш пред се, нели? Тоа е тоа. Имаме еден куп нова музика за слушање. Албумот «Жена» на Антонија Гиговска официјално сега веќе е достапен за слушање. Немој да ме палиш, хемисфери, папилеј, прво види се себе, 7 дена, 7 ноки. Се ова може да се слушне во новиот албум. И фасцинантно е тоа што целиот албум проткајува некоја многу длабока емоција, меѓутоа таа емоција во секоја можна песна Антонија прикажува преку различен интензитет. Има нешто за сечи вкус, дефинитивно. И тоа да биде така, го возможило еден фантастичен тим, работела на музиката со Дарко Димитро, со Лазар Цветковски, на текстот работела со Луна, меѓу другите. А тоа што особено се коментираше е тоа што дел од текстовите Антонија ги има пишувани со својот сопруг Роберт и баш прочитав еден коментар, вели Антонија, едни од најдобрите текстови дефинитивно те ги пишува сопругот. Како тоа звучи, како звучи кога Антонија Гиговска и незиниот Роберт ке ги спојат силите за емотивен текст, тоа ќе слушнеме во една од најенергичните песни на новиот албум. Во продолжение, ова е Антонија со «Прво види со себе». Не сум...

0: Сите имаме некој за кој си кршиме правилата. Тоа е тоа. Браќата Джонас ни пее ја. Баш тоа. I'm a sucker for you.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Една порака ќе те натера да се запрашаш дали си на вистинскиот пат кога станува збор за љубовта. Денот ти е седумка.
3: Бик.
2: На работа некој ќе се обиде да ти префрли своји обврски. Пред да кажеш ќе средам, размисли дали на вистина е твоја работа. Денот ти е осмка.
3: Близнаци.
2: Колега ќе побара да застанеш на негова страна во една драма на работа, но ти мудро ќе се држиш надвор од конфликтот. Денот ти е осмка.
3: Рак.
2: Твојот стрес ќе биде на пауза денес. Ќе ги исклучиш сите оние ликови што со денови ти ја цицаа енергијата. Денот ти е деветка.
3: Лав.
2: Ќе се залеташ да раскажеш некој трач и ќе сватиш дека човекот за кого зборуваш стои буквално зад тебе. Денот ти е осмка.
3: Девица.
2: Еден спонтан договор за кафе ќе се притвори во целодневна седенка. Денот ти е десетка.
3: Вага.
2: Денес во мало ќе има некоја драма за паркинг, но ќе одлучиш да не губиш енергија на напорни комшиски кавги. Денот ти е осмка.
3: Скорпија.
2: Ќе се загледаш во нешто што не можеш да си го дозволиш, но ќе одлучиш дека треба да си ја почастиш душичката. Денот ти е деветка.
3: Стрелец.
2: На ум ќе ти бидат близките во странство, но сепак твојата верна екипа е тука да ти ја пополни празнината. Денот ти е осмка.
3: Јарец.
2: Ќе сватиш дека детето во тебе уште бара дружење, забава и шеги. Доста глумиш сериозен лик. Денот ти е осмка.
3: Водолија.
2: Денес на работа атмосферата ќе биде многу наелектризирана. Има шанси да си го однесеш за некој друг. Денот ти е седумка.
3: Риби.
2: Конечно ќе пристигне поддршката од најблиските за твојата бизнес идеја, но со неа доаѓаат и нови обврски и очекувања. Денот ти е деветка.
1: Утринско шоу Кана 77. Утринско шоу со Христина. Кана 77. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Фиак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фиак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Фиак Ауто.
6: Ова лето во Аквапарк Трубишти ве очекува вистински музички спектакл. На 20 јуни настапува Наташа Беквалац со нејзините најголеми хитови и неверојатна летна енергија. Билети во предпродажба 1000 денари, на врата 1200, VIP 1400 денари, на купикарта.com и на билетарата на Аквапарк Трубишти. Резервации 077-754-024. Бидете дел од најголемата летна забава.
7: Resultate o giusti del Signore.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е подвоен из гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
3: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
7: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
8: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, ценце, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

Lady Gaga, Абракадабра и пав, готово. Стигнаме веќе до 9 јуни. Скоро половина од годината летна. Дали ти се верува? И слушај, ако чекаш на некој знак дека е конечно време да си го свртиш животот на опоку годинава, а тоа да биде на подобро, ова е знакот што го чекаш. Плюс ако и таа одлука била љубовна, дефинитивно ти треба да слушнеш Оливија Дин за кратко. Меѓутоа, пред да стигнеме до Оливија Дин, еве го Келвин Хери за квалитетно дорасонување. И тоа во комбинација со Disciples. Ова е How Deep Is Your Love?

0: Всяко жака нежно разсънуване с Оливия Дин. May I need, да, 2 минути пред 8. Добро утро!
1: Утринско шоу, Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Поддържано от видеолотария Касинос Австрия.
2: Додека трае футболската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на вълата. Играй за забава, играй одговорно.
3: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.

0: е перфектно.
1: Кул, 3+1, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Со еден примес, имате трикратно дејство. Кул, 3+1. Невена
2: колор. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Супер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormire.com.mk Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
6: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
7: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
8: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
9: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
10: Најновата временска прогноза за во моментот вели прилично топло на секаде. Штипе веќе со 21 степен, Дојран со 22, најтоплиот заедно со Скопје исто 22 степени. Максимални 34 не чекаат денес исто кој и вчера, друго нешто исто кој и вчера, дождот. Пак ќе врне и пак воглавно во јужен и западен дел од земјата. Веќе расонети за новите вести, затоа ги сервира одма Златица Влахова.
9: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Со одговорно собствеништво, домување и стерилизација може да се намали бројот на улични кучиња. Директорот на Лајка Војслав Димитровски вели дека проблемот со уличните кучиња не се создава само од себе и нема само од себе да се реши.
12: Во Скопје беше едно стаклено звоно кај што нема да има нови кучиња на улица. Во таков случај ние веќе сите кучиња во Скопје ќе беа стерилизирани. Затоа што ние имаме над околу 5000 нешто кучиња од кој основана ја Лајка до денеска стерилизирано, а на улица според мониторингот 23-та година имаше 4000 и нешто кучиња. Но, тоа значи дека приливот е постојан тука. Многу поголем е придонесот во таа проблематика од страна на кучиња и од домашната популација кои што несовесно се одлидувани.
11: Околу 35% од албанските граѓани или секој трет не можат да си дозволат основни трошоци како што се наем, сметки за комунални услуги, еднонеделен одмор далеко од дома или купување нова облека. Податоците на Евростат покажуваат дека Албанија останува меѓу земјите со највисоко ниво на материјална и социјална немоќ во Европа. Доколку референдумот за Брекзит се одржи денес, мнозинството британци нема да гласат за напуштање на Европската унија. Вака покажале последните истражувања на јавното мислење. На прашањето како би гласале на хипотетички повторен референдум, само 33% од испитаниците рекле дека Велика Британија треба да остане надвор од Европската унија.

Добро утро, легенди! Добредојдовте на овој наш веќе 9-ти заеднички ден од јуни. Значи, како навлегуваме под лабок во месецот, така се повеќе почнува да мириси на светско првенство. Кога сме кај тоа, ФФМ ви сприме едно изненадување, зашто станува збор, ќе дознаш само некоја минута. Предходно, Алекс Уорен е овде со Fever Dream.

Срекета во 2-3 минути звучеше вака. Something just like this. Coldplay ги имавме во утринско шоу со Христина. Официално сме на само 2 дена до старт на светско првенство, луѓе. Сега, благодарение на ФФМ, можеш да бидеш малку подлабоко навлезен во тој свет на светско првенство, иако ние не сме таму. Ама тоа не е во моментов барем толку важно. ФФМ направија една нова мобилна платформа или апликација која што се нарекува Фанзио. Сега преку Фанзио ќе можеш да гледаш, да следиш статистика во живо од светско првенство, да следиш резултати, најважни моменти, значи хайлајтс од преварите во реално време, ќе имаш пристап до ексклузивни содржини, игри, квизови, 300 чуда од тој свет на светско првенство. Значи, дури и да си таа понежна половина што може би не следи толку футбол, ама сака да изненади со оваа можност, кажи таму, рече, и знаеш што сум слушнала? Нова апликација за тебе, сонце, отвори таму, целото светско првенство е твое. И така, значи, од Футболската федерација вела дека ова има напор малку да го модернизираат македонскиот футбол и да ни создадат по блиска некоја врска со фудбалот што ќе се случува во Америка, што ќе се случува во Мексико. И инаку апликацијата е достапна за Android, достапна и за iOS уредите, значи без граници за сите. Уште еднаш, Фанзио се вика, ако не ти е јасно баш по изговорот, пиши ми на Вибер слободно 072607777, таму ќе ти пишам точно име за да не промашиш да ја пробаш оваа нова апликација на ФФМ. Дорека ти го правиш тоа таму во продолжение овде, Ed Sheeran за добро утро. Сефајер.

0: Можеш си го кажеш на утро, кога ќе ти дзвони алармот. I'm a survivor. Ќе го преживееш и денов, и вторников, и се ќе биде добро. Ќе преживееш и радарската контрола, што е активна на едно место. Каде поточно, ќе ти кажа во продолжение.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайт вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Сакаш да оставиш впечаток, па ти треба добар подарок, букет цвеќе и достава до врата. Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
10: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овласт

0: perfektno.
1: Ку, 3 по 1, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суирен премаз, имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор, ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Гужвите веќе сериозни во овој дел од утрото, а гужва во Скопје моментално на булевар Кузмо Несифовски Питу, на булевар 8 Септември, на улица Беласици, исто и булевар Гоце Делчев, тоа стандард. Освен што има гужви, веќе има и активни радари, конкретно за еден предупредува Санела, вели има радар на автопатот Свети Николе Штип, затоа многу внимателно ако движиш овде. Меѓутоа те мола внимавај си утрово кај да се движиш. Санела, тебе фала ти многу за оваа информација. Сите останати, немојте да заборавите дека исто како Санела можете и вие да ми бидете репортери од терен. Што поточно се случува по пат, тоа те чекам да ми кажеш на Вибер. Бројот таму ни е 072 607 777. Среќен пат!

malku, da kažeme, country romantika ova utra. Morgan Wallen go slušavme. Love Somebody. Добре дојде и добро утро уште еднаш, ако сега стигнуваш, а стигнуваш уште недорасонет, да знаеш дека главната журка за расонување е на radio.kanal77.mk. Ова е нашиот официјален плеер на кој можеш да си бираш од дори 10 радиостаници. Имаш за слушање една радиостаница исклучиво македонска музика, 24/7 само македонски рефрени. Потоа имаш друга радиостаница за ексио музика, имаш фолк, имаш македонски фолк, имаш рок, малку енергична утра за тебе. Имаме Deep House, Fresh, Кафе, имаме и Millennium.

За враќање во раните 2000-те, кога малку животот беше поинаков, ама беше многу фин и симпатичен. Баш тоа време, во продолжение токму на радио.канал77.мк, Адам Ламберт, What do you want from me?

What do you want from me? Vraky, hovoríme sa Adam Lambert na kanál 77. Точно 30 минути по 8, ова е време да пропотуваме малку во нашите најубави спомени. Овој пат ќе пропотуваме во најубавите наши летни спомени. И тоа преку песни што ги избрав, а ги избрав по три критериуми. Првиот критериум е тие песни да биле огромни хитови. Вториот критериум е да се заборавени хитови, значи нешто што сме го слушале денонокно, ама си го заборави, одноставно летаат мисли и се заборава се. Третиот критериум е тој заборавен хит или тие заборавени хитови да се релевантни овде за нашите простори. Тоа што е најрелевантно и актуелно периодов, нормално, доаѓањето на светско првенство, затоа ова утро во конкуренција имаш да бираш кој е подобриот заборавен хит токму од химните од светско првенство. Прво, во конкуренција, директно од 2009-та, е ова. Пење сите, ајде! Значи, ова е синоним на едно од најубавите лета во нашите животи, тоа тврдам со глава. Canaan Waving Flag. Меѓутоа, во конкуренција на Waving Flag е уште една химна од светско, што се вика We Are One.

Ко беше овоа еуфорија и тоа во комбинација со Дженифер Лопес. И сега останува се на тебе, се е во твои раце, оваа наша плейлиста, и ова утро е така, ке гласаш кај нас на Инстаграм моментално. Што мислиш, кој е подобриот заборавен хит од светско? Дали е тоа Канан со Waving Flag или сепак е Pitbull со We Are One? Што и да мислиш, остави го твојот став во глас кај нас на Инстаграм веднаш и тоа што ќе го избереш за кратко го слушам и во програма. У меѓувреме додека ти гласаш, Ханчикс ги имаме на канал 77 за добро утро. Golden.

0: Още една планетарна атракция на канал Сидум Сидум, Ханчикс и голодно слушавме до сега. А тоа што сега можеш да направиш, тоа е да отидеш кај нас на Instagram Story и да гласаш, зашто таму ти одлучуваш кој е заборавениот хит од светско првенство, што ќе го слушаме утрово заедно. Дали ќе биде тоа Waving Flag, дали ќе биде We Are One, одлучуваш ти, како звучат тие најпопуларни рефрени, ќе провериш веднаш на Instagram. Те чекам.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
1: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, СНЦ, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
3: Пицерија Аквариум, гатат за кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
4: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
4: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
5: Комшија, што е со таа пукнато шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
6: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува, од кода нова.
1: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и ПП врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
2: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 GB роаминг секој месец за секогаш.

George Michael за Добро утро, я слушавме Freedom. Заборавени хитови. Ова утро нашата плейлиста зависи од тебе. Гласаш кај нас на Instagram стори веднаш и одлучуваш кој е заборавениот хит од светско првенство што утрово треба да го слушаме заедно. Ако отидеш одма таму, имаш те уште шанса да ја промениш ситуацијата како што ти сакаш. Првата опција за која можеш да гласаш утрово е Канан, директно од 2009-та, Waving Flag.

ето тоа, за тоа се гласа утрово. Е сега, официално веќе, време е да ги сумираме вашите гласови. Што сте рекле? Кој е заборавениот хит што го слушаме ова утро? Гласањето е завршено во моментов и вели вака. 39% од вас рекле дека утрово треба да го слушаме Pitbull со We Are One. Сепак пресудните 61% велат се расонуваме со Канан. Ново продолжение за сите. Waving Flag.

0: Žurka na traje sa Peggy Goo, ova više na na na. Dobro utro.
1: Utrinsko šou su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Jave se koga ke stigneš. Piši da ne tam mislam, važi?
3: Ubavo da si pomineš, ama i ne zaboravaj. Prati slika od plažata.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
9: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
10: Ти знаеш што? Ти го знае како.
11: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Тиго знае како.
12: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
13: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
14: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
15: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
16: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Веќе прилично топличко, кој што можам да видам по температурите, моментално најтоплиот Дуиран со 24 степени, малку посвежо, барем за нијанса, ево Кичево со 19, Скопје моментално 24 истокот Дуиран. Максимални 34 не чекаат денес, значи имаме уште време до максимумот, меѓутоа и дошт ке си начекаме денес, дошт претежно во западен и јужен дел од земјава, останатите барем според најавова би требало да бидеме безбедни од дошт. На минутка по 9 новите вести се веќе спремни. Што се случува? Што има нова? Златица ќе ни каже. Повели Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
17: Ново рочиште за пожарот во Кочанската дискотека Пулс се одржа вчера во судницата во Идризово. Поранешниот директор на Дирекцијата за заштита и спасување Шабан Салиу реагираше дека на дел од документите, иако фигурира неговото име, подписот не е негов. Пошто со своја реакција излегува и родителите на загинатите деца.
18: Ако на вистина некој подпишувал наместо директор, тогаш излегува дека во институцијата може некој да става тук подпис, да поминуваат планови, да се носат извештаи и никој ништо да не знае. А ако се знаело и се дозволувало, тогаш повторно останува прашањето каде била контролата.
17: Силно невреме проследено со поројни доштови вчера ги погоди Охрид, Струга и Битола, предизвикувајќи прекин во снабдувањето со електрична енергија и проблеми на повеќе улици. Според неофицијални информации, причината за прекинот на струјата е дефект поврзан со електроенергетскиот систем на МЕПСО. Во меѓувреме, поројниот дошт предизвика поплавување на повеќе улици и сообраќајници, а на терен интервенираа екипи на јавните претпријатија и службите на општините. Зоран Јованов, татко на Васил Јованов, кој на партизанска смртно ја прегази младата Фросина Кулакова, вчера доби ослободителна пресуда. Сообраќајната несреќа се случи со возило во собственост на таткото на Васил, но судот единствено за виновен го смета Васил Јованов, кој е осуден на 13 години затворска казна.
1: Ова е број 1, радио за будење во Македонија. Со вас е Христина.
0: На минутка по 9, добро утро и добре дојде. Ако сега стигнуваш, утрово заедно го почнавме со низок старт и по инерција се залетуваме и стигнавме до ова темпо на Haven, I Run.

Whitney Houston в утринско шоу со Христина и ја слушаме заедно Dance with Somebody. Има ново ажурирање во германскиот сообраќај што сега се мислиме дали ќе дојде и кај нас. Сообраќајот во Германија ќе почне да се следи со дронови. Вака ќе звучи. Замисли дроновите растинати кај нас. Еден лета и да си застане баш пред твојата кола. Што ќе види внатре? Вибер 072-607-777 или radio.kanal77.mg. Значи, прво, тој дрон многу ќе му се посреки ако застане над мојата кола, зашто ќе гледа концерт, ќе ужива. Ќе бидам јас тоа внатре со својот настап, многу логично, и со некоја блакце во рака. Тоа дефинитивно. Кај се тргнува на пат без некој чоколадце? Никаде. Малку чоколадце, малку концерт, тоа е се што дронот ќе види од мене. Мислам дека се само доволно, нели? Апсолутно. Што ќе кажеш ти? Ако овој дрон се обраќа, лета и слета тука пред твојата кола, што ќе види внатре? Каква ќе биде ситуацијата твоја? Можеш да повелиш на Вибер уште сега 072-607-777 или можеш и преку radio.kanal77.mk. Таму во продолжение Сија и Зейн со Dusk Till Dawn.

0: Just Be Young, Miley Cyrus, се слушаме точно веќе 16 по 9. А за ова што сега ќе ти го кажам, некој од вас ми кажа, кјути бреженска да не слушнат овие нашиве. Ама морам да кажам. Во Германија почнува да се регулира сообраќајот со дронови. Замислите да се обраќени дронови сега стигнати во Македонија. Кажи ми, што мислиш? Како, подочно, што би снимиле баш во твојот автомобил? Ако застане вака лета, ти дојде прчофер шајбна. Што ќе види таму? Вибер 072-607-7777 или можеш преку radio.kanal77.mk. Христијан вели, тој дрон ќе растори многу бракови. Еј, одма на швалерај мислите, значи, одма. Велиш да таму е работата? Има шанси. Опасни дронови. На некој ќе му завршат работа, на некој не баш толку многу. Потоа го имаме Антонио. Вели, прво пред секи ми ги види порачњаците, потоа за друго не знам. Е, добро те разбирам, наутро така кога сме особено свежи, ајде да кажам, кога од накид носиме подучници, тоа е посебен шмек што ни дронот не може да го избегне. Останатите, што ќе кажете, ако вие се обраќени германски дронови стигнат кај нас, што ќе фатат во твојата кола? Вибер 072-607-7777 или radio.kanal77.mk. Утренско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
4: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Медикален Спа. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна баня, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Медикален Спа. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
6: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Куини?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
10: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Ке треба да се ги подготвиш добро нервите за сообраќајот, зашто има прилична гужва, особено моментално ни Скопје, гужва на булевар 8 Септември, Качанички пат, булевар Никола Карев. Имам за тебе предупредување и од нашиот репортира терен Горан, вели има радар пред влез во Катланово, Скопје, кон Велес, затоа, ете, ако движиш таму, те молам биди многу внимателен. И таму, меѓутоа, кај и да одиш ова утро. Горан, фала ти премногу за информацијава. А и ти не мора да заборавиш дека исто како Горан можеш да ми бидеш репортерот терен. Ако забележиш дека нешто се случува по патот по кој што возиш или те возат може би ова утро, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
11: Канал

Джакула. Првата и единствена песна на теми импала што влегува во топ 10 и тоа на светско ниво. Со само заслужено, нели? I know, дефинитивно. Вага ќе почна да звучи со враќаот во Германија, откако одлучија дека дронови ќе го регулираат со враќаот. И сега грижата е, ќе дојдат ли овие со враќаани дронови во Македонија? И ако дојдат и застанат пред твојата кола, што ќе видат таму? Вибер, одма, 072-607-7777. Например, Стефан вели тоа што ќе видат се останатите кеси од маркетите. Ова, пријателе, е некоја непишано правило за нас, македонците. Кеси, полни, празни, не е важно. Важно дека треба да стои резерва. Да секаде, во секој момент. Па ќе се најдат, кај знаеш. Ништо не е загарантирано, значи. Кеси да се носат, апсолутно. Потоа го имаме Петар. Петар вели сите работи со кои мајка ми ме товари кога ќе отидам кај неа на гости. Види сега, зависи што е тоа. Некогаш треба да фрлиш нешто во ѓубре, некогаш треба да земеш 5 тенџирија со работите што ги готвела за тебе. Тоа е се дискутабилно. Важно е дека дефинитивно дронови во Македонија имаат што да видат. Дали да стигна, дали тоа ни треба, е, тоа е веќе натаму дискутабилно. Ама знаете, како ние многу сакаме европски мори, што значи дека може и многу наскоро да се случи. А тоа што во продолжение ќе се случи е апсолутна журка со најголемиот хит од 2007-та. Риана, Don't Stop the Music.

0: Please don't stop the music. На канал 77 музиката никогаш не престанува. Ако некогаш само паузира, веднаш продолжува на radio.kanal77.mk.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Има ли тука некој храбар да признае дека розево може да стои добро и на мажи? Брит Пит, например, уште го зборува цел интернет, затоа што на Ролан Гарос се појави во розево и толку фино изгледаше тоа, па толку нежно. Значи, не можеш да кажеш дека маш не може да носи розево. Добро, сега Брит Пит. Знаеш, има некои работи, кога ќе ги видиш на некој друг, ќе кажеш, леле, колку добро стои ова. Кога ќе го ставиш на себе, некако... Не е тоа, тоа, ама некојаш треба да дадеш шанса, некојаш нештото вреди да се проба. Ете, некојаш ќе не подсети некој малку похрабар, може би тој похрабар доаѓа од Холивуд, па ќе си кажеше, да, би јас нисно во Холивуд. Сушто да не е, важно е ти како се чувствуваш пред се, нели? Тоа е тоа. Имаме еден куп нова музика за слушање. Албумот «Жена» на Антонија Гиговска официјално сега веќе е достапен за слушање. «Не му да ме палиш», «Хемисфери», «Папилеј», «Прво види се себе», «Седум дена, седум ноки». Се ова може да се слушне во новиот албум. И фасцинатно е тоа што целиот албум проткајува некоја многу длабока емоција, меѓутоа таа емоција во секоја можна песна Антонија прикажува преку различен интензитет. Има нешто за сечи вкус, дефинитивно. И тоа да биде така, го возможило еден фантастичен тим, работела на музиката со Дарко Димитро, со Лазар Цветковски, на текстот работела со Луна, меѓу другите. А тоа што особено се коментираше е тоа што дел од текстовите Антонија ги има пишувани со својот сопруг Роберт. И баш прочитав еден коментар, вели Антонија, едни од најдобрите текстови дефинитивно те ги пишува сопругот. Како тоа звучи, како звучи кога Антонија Гиговска и незиниот Роберт ќе ги спојат силите за емотивен текст, тоа ќе слушнеме во една од најенергичните песни на новиот албум. Во продолжение, ова е Антонија со «Прво

0: Најновото од македонската музика, Антонија Гиговска, прво види се себе. Ова слушаме на точно 35 по 9, а тоа значи дека е време за звездите.
1: Хороскоп, одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Една порака ќе те натера да се запрашаш дали си на вистинскиот пат кога станува збор за љубовта. Денот ти е седумка.
3: Бик.
2: На работа некој ќе се обиде да ти префрли своји обврски. Пред да кажеш ќе средам, размисли дали на вистина е твоја работа. Денот ти е осмка.
3: Близнаци.
2: Колега ќе побара да застанеш на негова страна во една драма на работа, но ти мудро ќе се држиш надвор од конфликтот. Денот ти е осмка.
3: Рак.
2: Твојот стрес ќе биде на пауза денес. Ќе ги исклучиш сите оние ликови што се денови ти ја цицаа енергијата. Денот ти е деветка.
3: Лав.
2: Ќе се залеташ да раскажеш некој трач и ќе сватиш дека човекот за кого зборуваш стои буквално зад тебе. Денот ти е осмка.
3: Девица.
2: Еден спонтан договор за кафе ќе се притвори во целодневна седенка. Денот ти е десетка.
3: Вага.
2: Денес во мало ќе има некоја драма за паркинг, но ќе одлучиш да не губиш енергија на напорни комшиски кавги. Денот ти е осмка.
3: Скорпија.
2: Ќе се загледаш во нешто што не можеш да си го дозволиш, но ќе одлучиш дека треба да си ја почастиш душичката. Денот ти е деветка.
3: Стрелец.
2: На ум ќе ти бидат близките во странство, но сепак твојата верна екипа е тука да ти ја пополни празнината. Денот ти е осмка.
3: Јарец.
2: Ќе сватиш дека детето во тебе уште бара дружење, забава и шеги. Доста глумиш сериозен лик. Денот ти е осмка.
3: Водолија.
2: Денес на работа атмосферата ќе биде многу наелектризирана. Има шанси да си го однесеш за некој друг. Денот ти е седумка.
3: Риби.
2: Конечно ќе пристигне поддршката од најблиските за твојата бизнес идеја, но со неа доаѓаат и нови обврски и очекувања. Денот ти е деветка.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
4: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahil.mk.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
8: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
9: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
11: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
12: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: Garaž vkusan i zdrav izbor. Happy Bill je tvojeto mjesto. Sviđi obroci i salati, uvesni kaši, čija, pudinzi, smuti i proteinski pijaloci. Su besplatna dostava do 12 časov. Ulica Dimitar Vlahov 78 Kučani. Napuni go mišato da bide strikno i jadi zdravo i čustvuj se odlično. Happy Bill Kučani.
1: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.

0: I'm Blue или Some Save. Ако нежно разсънување имавме и за добро утро и таман до веќе 13 пред 10, кога мора да отвориш очи официјално и квалитетно. Знаеш дека имаш на располагање радиопошта овде на канал 77? Радиопошта, баш така. Како функционира и што е целта на таа радиопошта? Да испратиш директно преку етер пораката што сакаш да стигне до својата личност. Тоа може да биде било каков повод, како што повод имаше, например, вчера Стефан.
1: Би спремен от 5 саата и ќе одеме на Afterwork, за да си фанеме хепи аур со време, да не изпуштеме ништо.
0: Ете, договарањето на Afterwork е само една од опциите зошто и како треба и можеш и мораш да искористиш оваа наша радиопошта. Си го резервираш терминот, радиопоштата ни е активна само еднаш во неделата и тоа понеделнички со само еден повик. Ке се пријавиш кај нас на Вибер на 072-607-777. Тука ќе оставиш гласовната порака што сакаш да стигне до твојата личност, дали е тоа другаро, дали се колегите, како што колегите на Стефан вчера си добија радиопошта, дали е мајка ти, татко ти, братот, не е важно. Ти испраќаш гласовна порака, кажуваш: оваа моја порака треба да стигне до тој и тој, или таа и таа, оставаш бројче, се јавуваме ние на твојата личност и тоа е се. Твојата радиопошта ќе биде испратена најуспешно на свет. Но уште еднаш подсетување, само еднаш е активна радиопоштата во недела, поточно во неделата, а понеделнички, затоа веднаш пријава на Вибер ајде 072-607-777 и нашиот следен понеделнички термин е твој. А во продолжение, Авичи за добро утро, OG Me, Addicted to You.

0: eden kup svadbeni tanci mara паднати ова година на Ordinary. Алекс Уорен го слушавме до сега. Е, веднаш после Алекс, време да си кажеме чао, си го почваме утрово заедно. Сончево утро беше. Кој го фати, го фати, кога што можеше денес. Да си живате во динови, посакувам на сите, да си имате сите прекрасна носа тако денот, ке си имате и прекрасно друштво во продолжение. Јелена ве чека сега од 10, а јас, нормално, нов дејт на радио, ке ви закажам за утре пако точно 7. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес 9 јуни 2026. Прекрасен ден на сите и се слушаме утре пак. Чао! Утренско шоу Кана 7-7. Секој работен ден од 7 до 10. Кана 7-7. Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. StampaHill.mk.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Денот почнува во 7, може и во 9. Прво теретана, па состанок, пауза, па ужинка. И протеински бар од Фастак. Пак состанок, вечер забава. Виталија, енергија што те движи. Виталија. За здрави генерации.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
5: Жито, топ понуда. Сето два омекнувачи. Дуел за само 299 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по Скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.

0: перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Невена колор.
2: Супер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormire.com.mk.
3: Добар ден, на 19 степени во Демирхи Саритетово и на 22 во Скопје. Сонце, топло време и температури денеска до 34 степен. Попладне, особено во северозападните и југоисточните делови, можно е локално да се развие нестабилност со порен дошт и грмежи. Следува Златица со преглед на актуелностите што го одбележуваат денот.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Во тек е комплетирањето на извештаите за сите пациенти врз кои може би биле извршени непотребни операции. Истакна министерот за здравство Азир Алиу во ТВ гостување. Материјалите се уште се во министерството и не се испратени во обвинителство.
6: Двата извештаја, како што се детално, дополнително со сите информации за секој пациент, бидејќи во обвинителство не можете да доставите извештај, туку треба да доставите цело портфолио посебно за секој пациент. И тоа портфолио се работи, значи тие се многу се позитивни податоци внатре и затоа тоа е при крај кога ќе биде дефинитивно креиран целиот фолдер со детали. Вие морате освен клиничкиот момент и административниот, мора и временскиот момент да го дефинирате.
5: Денеска ново рочиште за судењето на апелацијскиот судија Ѓоко Ристов. Обвине за свесно прикривање на имотната состојба како и за перење пари. На предходното рочиште обвинителката Искра Хаџивасилева рече дека свесно противправно стекнал и не пријавил 450 просечни плати во ЦИТ или 350.000 евра. Обвинетиот Ристов се изјасни дека не е виновен за обвинението по кое се товари. Евроамбасадорот Михалис Рокас денеска ќе престојува во работна посета на Собранието, каде ќе оствари средба со председателот на законодавниот дом Африм Гаши. Собранието денес треба да го посети турскиот пратеник Куршат Зорлу. Средбите се очекува да бидат посветени на унапредување на парламентарната соработка и на прашање од заемен интерес.
7: Работно време со Јелена.
3: Добар ден, деновите летат побрголку, отколку што очекуваме, нели? Денеска, 9 јуни. Ако и ти утрава жонглираш меѓу пораки, состаноци, обврски дома и се останато што треба да се заврши, ова ќе ти звучи познато. Busy woman.

0: 8 po 10. Dobro utro ili dobar den, kako sakate, muži, taka i taka. Slušaš Kanal 77.
1: Rabotno vreme, so Jelena.
0: Koga bi možela samet na sebe da si uvedeš jedna zabrana, koja bi bila? Во Хрватска речи се 10.000 луѓе доброволно поварале да им биде забранет влез во казина и обложувалници. Не некој друг да им забрани. Самите се рекле, не сакам повеќе да имам пристап. И сите имаме нешто за кое знаеме дека не ни прави добро, а сепак постојано му се враќаме. Не мора да е нешто сериозно. Може би забрана за онлайн купување би си ставил ти? Забрана може би за уште едно кафе или на познатото само уште 5 минути, што секогаш стануваат половина час. Јас дефинитивно би се забранила уште едно парче благо. Тоа е мојата мана и зависност. Пиши ми на Вибер на 072-607-777 или онлайн, ако слушаш и од таму можеш, radio.karal77.mk. Кога би можел самиот на себе да си воведеш една забрана, која би била?

0: Elton John i Dua Lipa ni pravi društvo. Do 16:10. Cold Heart beše ova. Во работно време со Јелена. Кога би можел само една забрана да се ставиш на себе си, која би била? 0726077777 на Вибер и од radio.kanal77.mk. Сандра, единствено лошо што се правам себе си е пушање цигари. Може не пушам многу јако и многу, но доволно за да се признам дека треба да се ставам забрана за пушење. Секако во домашни услови на отворено. Океј, признавам. Треба да се размисли на ова. Ако веќе забележуваш дека тоа ти е мана и зависност, тогаш тоа е тоа, Сандра. Мики, би се забранил да ги зафркавам колегите и да им правам замки по неколку пати во денот. Ама ако им е окей тоа, за некоја фина, убава комуникација и убава енергија во канцеларија, ај размисли два пати. Што ќе кажеш ти, која забрана би си ја ставил на себе си доколку можеш? 0726077777 на Вибер или од radio.kanal77.mk.
1: Работно време.
2: Јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винербергер, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Многу желби. Еден кредит. Хипотекарен кредит од Unibanka. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Unibanka. Вашиот сигурен избор.
5: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Волата. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
10: А1.
11: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
12: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
13: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
14: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Ако си ги следиш сообраќајните правила и прописи, тогаш нема потреба од паника за сообраќајната контрола, која што е на патниот правец Жилино Скопје, а за не јавува Јасмина. Има ли некаде застој? Сообраќајна гужва може би работи на пат или полициска контрола? Пиши на Вибер, биди мој репортер од терен 0726077777. Среќен пат!
15: Карол 77.

дури да не ми се јаде, секогаш како да ми вели, тојди, тојди, тојди да се дружиме. Ела, отвори, отвори, пробај. Да не зажалиш после. Ете, до толку е работава таа толку голема љубов меѓу мене и благите работи. Ама ќе се најде решение, знам јас.

0: Angel Walker. Angel in my heart. Set me free. Во работно време со Јелена. Велам да продолжиме со Imagine Dragons и така сме Radioactive. А што велиш за оние планови за викенд кога знаеш дека ќе ти се погоди времето, ќе биде совршено за една убава прошетка викенд покрај езеро, покрај некоја вода и не можеш да дочекаш да дојде денот. David Guetta и One Republic се токму на таа тема. I don't wanna wait за многу скоро на радио.
1: Работно време. Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
1: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.

0: mk.
1: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
5: Splish, splash, I was taking a bath.
4: Hello, summer.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
8: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
9: Мин кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Апликирај на Мин кредит МК или на телефон 151-07. Мин кредит.
10: Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 7, ти слушнеш најновите

Dragons είμαι ένα κανάλι σύντομο. Radioactive беше ова. Ке слушаме од Златица во вестите во 11 колку тоа болниците ги исполнуваат условите за безбедност. Ова е еден од насловите.

0: Ozier by šola. Take me to church. Na 3 minuti pred 11.
1: Дорека тренираш? Станало 7-7. Deep House.
2: Дорека кулираш?
3: Канал 7-7. Кафе.
4: Или било што е да правиш?
2: Канал 7-7.
3: Фидна веб страна.
2: Повеќе радио станици.
1: Работно време.
5: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
6: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
7: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум, сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
8: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
9: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас, ево најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
10: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
11: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
12: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
13: Сега има сети денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
14: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
0: Веќе убаво се чувства летето на 23 степени во Крива Паланка, 26 во Кавадарци, на 25 степени во Скопје. Сонцето е главен играч и денеска, температурата полека се движи кон дневниот максимум од 34 степени. Има мала до умирена облачност, но без да го расипе впечатокот за еден вистински топол ден. Попладне во деловет земјава се можни локални врнежи, грмежи, па ако планираш активности надвор, искористи го сончевија дел од денот. Во продолжение слушаме Златица со најновите информации.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
15: Само 30% од болниците во земјава ги исполнуваат условите за безбедност. Директорот на Фондот за здравство Сашо Клековски најави дека во новите 7-годишни договори што треба да ги склучи со здравствените установи, ќе стави обврски за следење на квалитетот.
16: Ја спомнав дијализата кај што се воспоставени показателите за квалитет, која се даваше услугата на приватни провајдери за да биде подобра услугата, можеше да се воспостави систем за следење на тие подобрување. По таа логика ние треба да следни подачи за следење на квалитетот, треба да биде подачата каде што имаме приватни обезбедувачи на услуги, тоа е кардиохирургија и офтамологија.
15: Европската слободна алијанса разгледува предлог резолуција со која се бара поголемо внимание кон репресијата врз македонското малцинство во Бугарија и официјално извинување од бугарската држава за политиките спроведувани во периодот на комунистичкиот режим. Во образложението се тврди дека македонците во Бугарија и натаму се соочуваат со негирање на нивниот идентитет, ограничување на правото на здружување и неможност за регистрација на организации кои би ги застапувале нивните интереси. Спасувачките екипи понатаму трагаат по преживеани во градот Генерал Сантос на југот на Филипините, каде се урна пазарна конструкција по силниот земјотрес што ја погоди земјата. Според локалните власти, најмалку 32 лица загинале, а повеќе од 200 се повредени во земјотресот кој ги погоди Филипините вчера.
1: Работно време. Со Јелена.
0: Добар ти ден. Има нешто во вторникот што не во влекува во ритм од неделата и одеднаш штрак. Половина работно време е веќе зад нас. И тоа е убаво. Убава е таа енергија, нели?

0: World беше ова на плейлистата само хитови за овој вторник.
1: Работно време со Јелена.
0: За некои се обраќени друнови се зборуваше утринава со Христина, ма не дослушав баш убавај да се преслушаме заедно.
2: Христијан вели, тој дрон ќе растори многу бракови. Потоа го имаме Антонио. Вели, прво пред секи ми ги види порачњаците, потоа за друго не знам. Стефан вели, тоа што ќе видат, се останатите кеси од маркетите. Петар вели, сите работи со кои мајка ми ме товари кога ќе отидам кај неа на гости.
0: Е, тоа беше темата на муабет утринава со Христина за сообраќените дронови кога би биле кај на што би снимиле се во вашето автомобил. Ако имаш нешто што сакаш да ти го направи денот многу поубав, тогаш пушти го на канал 77. Тоа е тоа, тука треба да бидеш.

0: por ti. Shakira i Alejandro Sanz ni prave društva. Sola tortura. Slušaš Rabotno vrijeme na kanal 77. Zdravo! Najprvin ke slušame nešto interesno od Miles Smith, a veneš po to? Dođe na radio sa Dracula, a za oni razgovori ne mora da se dolgi, može i kratki za prv pat koga zapoznavaš nekoj. Miles Smith, rekov ima hit, če se vika. She said, oh, hi, nice to meet you tonight, maybe we could go dance, get up off our feet. Nice to meet you, dođi za kratko na radio.
1: Slušaš Rabotno vreme na kanal 77. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
3: Ја прашавме вештачката интелигенција за диџејот и неговата енергија. Звучи здраво, ни пиша. Тој зема протеин бар и продолжи да не забавува. Сака и протеинска гранола со вкус на кокос или темна чоколада. Баш звучи здраво. In the mix. DJ Branches и Виталија. Комбинација што го движи секој бит.
4: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
7: 45 години заедно со вас. Пека Беско.

0: Midea. Midea toplotni pumpi, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Midea топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
1: Многу вреди и многу штедиш.

Контрола на патниот правец Гости Вартетова. За ова јавува Ненад, мојот репортер од терен. Јави или пиши порака на 072-607-7777 на Вибер. Што се случува на рутата по која ти движиш? Биди мој репортер од терен. Среќен пат. Канал 77.

Знаете, Емин Пала, дека сега штом ке почне летото, ке се криеме од сонцето. Джекила беше тука на 29.11. Замисли да бидеме доматини на Европско првенство во фудбал и тоа во 2036 година. Како ти звучи ова? И со тоа ќе влеземе директно во завршницата на надпреварувањето. Можно е тоа што или што мислиш ти? Зошто па да не? Деталите околу ова, овие спекулации кои што излегоа за организатори да биде и Македонија помеѓу организаторите за 2036, ги има Златица. Спорт репорте за 5 минути.

0: Aleksandra Janeva. Mi podava šraka. I ovo je rabotno vrijeme so Jelena. Zamisli da staneme domaćinje na evropsko do prvenstvo u futbol 2036. Konečno imam izgovor da ga sredime, pa ti što tako ne za nas, barem za navivačite što ga dojde da go bara stadionot. Detalite okolo ovije špekulaciji za evropsko do prvenstvo 2036. Gima Zlatica. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea. San Antonio Spurs ne dozvoli metla vo големото NBA финале и со победата од 115-111 во Нью Йорк над Никс, намали на 2-1, враќајќи ја неизвестноста околу освојувачот на шампионскиот прстен. Ова значи дека во NBA финалето ќе има барем уште еден меч во Сан Антонио. На Никс на овој начин им заврши серијата од 13 победи поред. Македонија домаќин на Европско првенство во фудбал. Па и не е така неможно. Според спекулациите што се појавија во последните месеци, домаќини на Европското првенство 2036 би можеле да бидат Србија, Хрватска, Бугарија, Грција, Македонија и Албанија. Таквиот модел би овозможил организирање на големо надпреварување во дури 6 земји од регионот, за прв пат во историјата. Доколку УЕФА прифати таква понуда, сите 6 домаќини автоматски би обезбедиле место на завршниот турнир. Но останува да видиме што ќе одлучи Европската фудбалска асоциација. Хрватскиот фудбалер Лука Модриш стигна до 198 настапи за националниот тим, што го става на второто место заедно со аргентинскиот напаѓач Лионел Меси. Португалецот Кристијано Роналдо и понатаму останува рекордер со 227 настапи за репрезентацијата. Сите тројца се вклучени во составите на своите репрезентации за престојниот мундијал.
2: Слушаш
3: Работно време на канал 77.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
5: 20 години Меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
6: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!
7: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
10: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
11: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Лахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
12: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
13: ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
14: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
15: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
16: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
17: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова? Ова пролет
1: Канал 77 ви ги пушта најголемите и најновите хитови. Сите на едно место.
0: Канал 77.
1: Само хитови.

Don't obligate to an S. Zdravo. Го знаеш ли момент кога конечно ќе помине малку време од некој проект што те задржувал назад, упорно те тапкал, се тапкал во место поради него и прв пат сваќаш дека дишаш малку полесно, излегуваш повеќе, се дружиш повеќе. Келли Кларксон има хит од пред некоја време, односно од подамна, се вика Since You Began. Ке се подсетиш на овој хит кога беше... Много-много по-млад. И е добро да се чуе на радио.

0: Heard ги имаме на радио. 5 минути пред пладне. И овде, значи, дека треба да ве подсетам на сите они работи кои што ќе ги следиме во новите 60 минути на радио. На чека колку се денови? Два се. На два дена сме пред почетокот на светското првенство во фудбал. Актуелни сме со тоа. Па, подготви се за сите оние дилеми кои што може да изгледа околу светското првенство и како тоа ние можеме да го следиме од македонски агол. Ете, тоа е тоа за денеска. Нови 60 минути, нова енергија и нова тема на моја веќе.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
2: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Куини?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
9: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
11: Е, а јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
12: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
13: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит.
14: Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Баре ладовина и не заборавај на освежување. 23 степени во Пехчево и Македонски Брод и 27 имаме во Скопје. Сончево, топло и солетна атмосфера. Температурите се високи, максималната денеска ќе стигне до 34 степен. Иако преовладува сончево време, попладне во северозападните и југоисточните краишта ќе има услови за локален порен дожд и грмежи. да слушнеме што се случува околу нас во овој момент. Златица е тука.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: По 4 граѓани дневно се јавуваат во инфективната клиника поради крлежи. Директорот на клиниката доктор Фадил Цана за Канал 5 вели дека најважно е правилно да се извади крлежот и апелира пациентите да не го прават тоа сами поради можни иритации и компликации.
16: После две недели, доколку има црвенило, прстеновидно на местото на убодот или било кое место на телото, последниве две недели тога што е индикација да се јави на преглед кај матичен лекар и понатаму на ефективна клиника.
15: Новиот клинички центар ќе се гради кај Борис Трајковски и ќе биде подземно поврзан со болницата 8 септември. Најави на брифинг со новинарите вчера премиерот Христијан Мицкоски. Тој информираше дека земиштето на предвидената локација е во приватна собственост, поради што во тек се преговори со собственикот за обезбедување услови за реализација на проектот. Председателката Гордана Силјановска-Давкова потврди дека утре во Софија ќе се сретне со бугарската подпредседателка Илијана Јотова во рамките на самитот на процесот за соработка на југоисточна Европа. Во интервју за 360 степени, Силјановска-Давкова изјави дека средбата представува природно продолжување на нивната предходна комуникација во Ереван и оти очекува разговорите да опфатат и суштински прашања во односите меѓу двете земји.
17: Работно време со Јелена.
0: Босанци во Америка стана вистинска атракција со едно огромно језве. Ајде размислиме. Ако една македонска традиција треба да стане светски хит, која би била? За неколку минути разговараме на темава. Добре дојдете.

0: Goran Geneska. 9. juni. На два дена сме од почетокот на светското првенство во фудбал.
1: Работно време со Јелена.
0: Која стара македонска традиција заслужува да стане светски вирална? Пред некој ден гледам снимка од Босанци во Америка. Однеле огромно ѓезве, направиле кафе и американците застанале да гледат како да слетело нешто од друга планета. Интересно е како некогаш не мора да измислиш нешто ново за да привлечеш внимание. Доволно е да покажеш нешто што кај тебе постои со генерации, што си ти супер специјалист во тоа. Например, ние можеме да ги покажеме василичарите. Тоа ни е долга традиција. Или можеме фино да се однесеме ајварки, зејтинче, па едно ќумбе такво за правење ајвар, па тоа кога ќе замирисе на печена пиперка, па тоа кога ќе почне чат. Пиши или испрати гласовна на Вибер 072-607-777 или од radio.kanal77.mk. Која стара македонска традиција заслужува да биде вирална?

0: Tesla и го слушавме во работно време со Јелена на канал 77. Која стара македонска традиција заслужува да стане светски позната? Инспирирана ја со босанците кои однесоа огромно дезве за турско кафе во Америка, во Сент Луис поточно, ке си пијат кафе, ке си ја бодрат репрезентацијата. Тука вели Тони, зурлата и тапанот би ги пратил во Америка директно. Срцето почнува да работи во ритам и тоа е тоа. Па да, тоа е таа традиција македонска. Или, вели Марија, мене лебот ми е под сачи, аз тоа би си правила, например, по Сент Луис, зошто да не. Не е храна, тоа е приказна, вели, што мириса на дом, што подсетува на Македонија. Ајде ти кажем и која е таа стара македонска традиција што заслужува да стане светски позната. Пиши на Вибер на 072-607-7777, radio.kanal77.mk. Можеш и оттаму.
1: Работно време.
2: Светлина и елеганција.
3: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
4: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
5: Сега има сите денови. Сега се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се купува.
6: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
7: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
8: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно. Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
4: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
5: Возреди мателно и внимавај на сообраќајна контрола на излез од Виница. За ова јавува Горијан, мојот репортер од терен. Пиши и ти што се случува на патот по кој движиш. На Вибар на 072-607-777. Среќен пат!
4: Ново на 077. Надупла линија, пак ме звони Лирија. У која Лирија, качи се по Лирија.
6: Јанг Дади, по Лирија.

2003. Ta baš zvuči po nekogaš daleku, кога ќе се сетиш на сите оние CD-а кога на кои ги слушавме овие хитови. Linkin Park беа ова. Numb. За да продолжиме со еден вид хит на

0: James Arthur Grimov me vo Rabotno vrijeme so Jelena so Impossible.
1: Kanal 77.
0: Лето обично те мами да излезеш, да не си постојано затворен, туку некаде да бидеш во акција, постојано да шеташ, да откриваш нешто за сето тоа, ти треба фино, убаво друштво, кое што можеш да го најдеш на radio.kanal77.maka. 10 различни радиостаници, меѓу кои ова само хитови, а меѓу нив има и македонско, каде што можеш да слушнеш. Например, Дупер ке ги слушаш таму со Некажано. Имаме и станици со кои што можеш фино убаво да се напиеш кафе, па во позадине да ти свири Ариана Гранде, Into You.
1: Работно време.
2: Exultate o giusti nel Signore.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
2: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тим билдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
3: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов 78 Кочани. Напуни го мешато да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
6: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо дијагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
7: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега, отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
10: Дојди во Халем.
9: Најдобри автостакла.
11: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
12: Кога и да пуштиш канал 77, ќе влезеш во светот на

0: Duper ga imavme na 13 pred 13. Здраво!
1: Канал 777.
0: И сега имаме еден совршен ритм за тебе. За моментот кога влегуваш во автомобил, се надевам дека ќе излезеш за пауза за ручек и конечно затвараш вратата во канцеларија. Опа лајтова!

0: Назад во 2019-та со Мабел, Made Love беше ова.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет.

0: izbor. Epe Kabesko. 45 godini tradicija, vkus i kvalitet na kojemu verujem. Pekabesko.
1: Е, а јас кога им спорував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
0: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.мк. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Оно е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Се чувствува вистински летен ритм на 23 степени во Крушево, 30 во Гевгелија и 27 степени во Скопје. Сончево е со мала домирена облачност, температурите се искачува денеска до 34 степен. Подоцна поплана, особено во северозападните и југоисточните делови, можно е локално на невреме со порен дожди и грмежи. Да провериме што донесе дена до сега. Златица е слушаме.
4: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Правосудниот испит никогаш не бил полаган на албански јазик. Изјави Етон Шасивари од експертската група во гостување на ТВ21. Во однос на барањето на студентите правосудниот испит да се полага на албански. Шасивари, меѓу другото, го коментираше и нацрт законот кој пред една недела го представи првиот заменик премиер Беким Сали, кој изјави дека теоретскиот дел ќе биде на албански јазик, додека практичниот на македонски. Според Шасивари, овој нацрт не представува половично решение, туку, како што рече, комбиниран модел. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека американската дипломатија ги вложува последните напори за постигнување договор со Иран, поновата ескалација на Блискиот Исток и размената на напади меѓу Израел и Иран. Трамп оцени дека разговорите се во завршна фаза и изрази очекување дека договор би можел да биде постигнат во рок од 2 до 3 дена. Унгарските претемници се согласија со 40% намалување на нивните плати, со цел да се намали притисокот врз јавните финанси и да се покаже политичка одговорност. Одлуката беше донесена со акламација, односно за неа гласа сите 189 присутни претемници на седницата на парламентот. Со мерката се укинува и надоместокот за мобилни телефони, а се намалуваат и парламентарните додатоци за канцеларии, станови и персонал.
6: Работно време со Јелена.
3: И како некое непишано правило, штом ќе дојде 13, никако паѓа концентрација. Го имам јас лекот за тоа. И детокс на музок правиме со Хугел и Дејвид Гета.

American Town. American Town. Ова го слушавме на 28 степени во Скопје. Ед Ширан беше тоа. Ама има пеколни измени во совреќајниот закон во Грција. Ажурирање таму законот и попусти за плаќање казна веќе не постојат. Секој прекршок се наплаќа по полна цена веднаш во банка или пошта. И сега замисли го ти овој хорор во сабота попладне, поминуваш на црвено некаде кај Касандри, веднаш што супираат. Ти го взема таблички да поштата на работи до понеделник. Немаш каде да платиш казната, а семејството чека на плажа. Најстрашното е што дури твоите милени влечки сега се ризик. Ако те фатат во постолки зад волан, казната е 50 евра. Вадењето таблички траи до 20 дена за погрешно паркирање. Ова не е само казна. Ова е еден уништен семен буџет. Затоа, внимателно во Грција почитувај ги поставените сообраќајни правила и почитувај ги прописите. Толку едноставно.

0: Daniel Pelletier. Bad Day. Pozitivna pesna za ubava i za ubav i prijatan vtornik. Тоа го имавме на радио. Ке продолжиме со Vreeman. За сите оние силни кои што знаат да издржат и бури и притисоци, што ли уште не, Supergirl ќе дојде на претходна. Kings and Queens. Ева Макс ќе наврати во 2020-та со нејзиниот хит да те потсети на вредноста што ја носиш со себе. Биди тука за кратко е на радио.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Ова лето Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траа за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
3: Која е та?
4: Аура.
3: Аура.
4: Аура. Побарај ме на jela.mk.
5: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
6: Еден диджей и еден микс.
7: За повеќе енергија. Во новиот ритм на едно лето. Виталија Микс, 126% протеин. Диджей Бранджес и Виталија. Комбинација што го движи секој бит. Звучи здраво, in the mix.
8: Јас сум Христијан, а повеќето од вас не знаете како пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш од каде било. План за раст на ЕО.
9: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
11: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
12: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Возе внимателно и внимавај на сообраќајна контрола на патниот правец Куманово-Скопје. За ова јавува Тони, мојот репортер од терен. Ако и ти си зад волан во моментов, тогаш забележуваш ли застој, колона, полициска контрола или радар, сподели го тоа со другите. 072-607-777 на Вибер. Среќен пат!

Реа Манова. И го слушаме хитот от 2000-та. Супергърл, сетка. Работните е на Селена. Слушам дека ќе има закон за електрични тротинети и дека конечно ќе бидат скротени овие возила. Деталите за ова ги има Златица и тоа во вестите во 14 часот. Биди тука.

0: 33 pred posle 13. Helka Zerbešova, Crying at a Discotheque. Oh yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea.
2: San Antonio Spurs не дозволи метла во големото NBA финале и со победата од 115-111 во Нјујорк над Никс, намали на 2:1, враќајќи ја неизвестноста околу освојувачот на шампионскиот прстен. Ова значи дека во NBA финалето ќе има барем уште еден меч во Сан Антонио. На Никс на овој начин им заврши серијата од 13 победи поред. Македонија домаќин на Европско првенство во фудбал. Па и не е така неможно. Според спекулациите што се појавија во последните месеци, домаќини на Европското првенство 2036-та би можеле да бидат Србија, Хрватска, Бугарија, Грција, Македонија и Албанија. Таквиот модел би овозможил организирање на големо надпреварување во дури 6 земји од регионот, за прв пат во историјата. Доколку УЕФА прифати таква понуда, сите 6 домаќини автоматски би обезбедиле место на завршниот турнир. Но останува да видиме што ќе одлучи Европската фудбалска асоциација. Хрватскиот фудбалер Лука Модриш стигна до 198 настапи за националниот тим, што го става на второто место заедно со аргентинскиот напаѓач Лионел Меси. Португалецот Кристијано Роналдо и понатаму останува рекордер со 227 настапи за репрезентацијата. Сите тројца се вклучени во составите на своите репрезентации за престојниот мундијал.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
4: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и упшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
5: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање!
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци!
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
7: Ова лето во Аквапарк Пробишти ве очекува вистински музички спектакл. На 20 јуни настапува Наташа Беквалат со нејзините најголеми хитови и неверојатна летна енергија. Билети во предпродажба 1000 динари, на врата 1200, VIP 1400 динари, на kupikarta.com и на билетарата на Аквапарк Пробишти. Резервации 077-754-024. Бидете дел од најголемата летна забава.
8: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
9: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
10: ovako lep.
11: Na kanal 77 ima sad.

0: Jennifer Lopez Bešala, Waiting for Tonight. Za kraj na rabotno vrijeme sa Jelena. I ovdje ti posakovam jedan subovo i prijatno popladne. Angela je vijek je podgutvena vo tvoje društvo da bide do 18, a nije se slušajme utrava 10.00. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска Секуловска, продукција канал 77, денеска вторник, 9. јуни 2026.
1: Замислите да се обраќани дронови сега стигнати во Македонија. Кажи ми, што би снимиле баш во твојот автомобил?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Христијан вели, тој дрон ќе растури многу бракови. Потоа го имам Антонио. Вели, прво пред секи ми ги види порачњаците, потоа за друго не знам. Стефан вели, тоа што ќе видат, се останатите кеси од маркетите. Петар вели, сите работи со кои мајка ми ме товари кога ќе отидам кај неа на гости.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
4: Ти знаеш што? Ти го знае како.
5: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
6: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
7: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
8: Сега има сетет денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
9: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади. Од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
10: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
12: Жито, топ понуда. Сето два омекнувачи. Дуел за само 299 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.
13: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
14: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
15: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
16: Добар ден! Сончево, малку со облаци, малку со локален дошт некаде во форма на невреме и моментални 30 степени Штип, 30 Каваландово, 31 имаме во Скопје, максимални 34 денеска, 14 часот, време зависи. Ајде да се информираме и да слушнеме што има Златица да ни каже.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
3: ќе се прават законски измени за управување со електрични тротинети. Министерот за внатрешни работи Панчо Тошковски најави серија реформи и засилени контроли во сообраќајот, со посебен фокус на електричните тротинети.
17: Од аспект на повредени лица, тешко телесно повредени лица, загинати лица, јас би ги забранил скрос, без оглед на години старост. Ама министерот за внатрешни работи не е тој кој што ги има последниот збор, последниот збор секако е на собранието, секако дека ќе бидат консултирани професорите, затоа и ги имаме овие состаноци, ќе видиме со какво предлог решение ќе одиме до собранието, на секој дека тоа ќе биде поригорозно од она која што ќе имаме моментално, заради тоа што моментално е нефункционално.
3: Проектот за изградба на луксузен ресорт ќе продолжи. Ова го изјави албанскиот премиер Еди Рама за проектот на зетот на Доналд Трамп Џаред Кушнер и покрај постојаните протести поради неговото влијание врз животната средина. Тоа ќе биде прекрасен проект и ние ќе го направиме и ќе бидеме горди што ќе придонесеме за Европа. Јас бев избран за да ги остварам овие работи, изјави Рама за Reuters. Главниот обвинител на Меѓународниот кривичен суд Карим Кан е суспендиран од својата функција откако дисциплинската постапка за обвинување за сексуална злоупотреба влезе во последна фаза, а неговата судбина сега ќе одлучат земјите членки на судот. Аферата избувна во 2024, кога службено лице од Меѓународниот кривичен суд го пријави Кан за наводно сексуално вознемирување и злоупотреба.
16: Ангела. Па добар ден. Добро ми дојде во ова поплавне со Ангела, затоа што денеска ово поплавно шоу го посветувам на една од најголемите летни љубовни приказни. Комарците и нивната обсесија со нас. Значи има луѓе седат до полноќ во парк и не ги каса ниту еден од овие, а не има и такви што ќе излеземе само на 2 секунди до тераса и кога ќе се вратиме внатре искасани од цел ројсна. И сега, денеска, отворам специјална линија за преживување од комарци. Барам ваши проверени трикови. Што помага против чешање? Кои бабини рецепти функционираат? А кои се чисте измама? Имаме уште едно прашање. Кој е најчудниот совет што некогаш го имаш добиено против комарци? Ајде да ве слушнам на Вибер. 072-60-77-77. Имам чувство дека комарци веќе имаат некоја VIP листа, а моето име да е на врвот. Ако и ти си во нивна околина, како мезе за летна дестинација, денеска споделуваме трикови за преживување. Што на вистина помага? А што само не тера да мирисаме чудно?

0: Надминат 13 по 14 попладна со Ангела, кога отворам радио двобој, ние против комарците. Кој ќе победи, кој ќе се справи со нив ово лето? Е, читам еден интернет трик, моментално кружи по социјалните мрежи и очигледно го смислил и го кажува некој што навистина е очаен од убоди од комарци, со сигурност 100 каснувања во 24 сата. И вели, кога ќе те касне комарец, наместо крем, некои ладни облази и она нели интензивно чишање, да ставиме топла облога. Да, убаво слушнавме. Нешто топло во стил од некоја топла лажица, топла крпа и не знам. Мислам дека сме некако во две категории оние кои што би пробале од очај само за да се спасат од чешањето и други кои велат, ама не ова ли да го правам, само изгореница може да добијам. Не знам.
1: Што? Извини што те прекинувам од преската, служам во режија и морам да кажам, луѓе, јас сум Бажи од режија, осете Ангела што ви зборува топо облок или топла вода. Ја знаете балканската дезинфекција, ракија и оцет. Мислам дека тоа ќе помогне.
0: Ракију волим да пием. Не знам, бе, Бажи, ајде. Дали би пробале ваков тренд по препорака на Бажи, дезинфекција балкански со ракија, овој новиот трик што се рекламира на интернет со ставање на топла облога? Не знам, има ли нешто друго што може да го споделиме на Вибер 072-60-77-77? Не знам, некој бабин рецепт, нешто што стварно функционира против комарци. Затоа што јас мислам дека сум на VIP листа на комарци и ме риндаат квалитетно. Па, ајде! Совети, искуства, што помага, што не и што не тера да мирисаме така чудно само за да се спасиме од комарциве. Парме искуства и совети додека Алес Ворон го слушаме и

0: Cotton Coat, Katy Perry, Попладна са ангела. Радио Војна ние против комарците. Прашав, што функционира против комарци? Или уште по-добро прашање, како да се спасиме да не не касаат? Ракија број е една опција за мете, Андре вели, абе трпи да помине првото чишење, никако не допире го местото, издржи. Е, Андре, издржи да те видам. Јас сум цело отичена само од чишење за друго, да не правиме муабет. Нема спас, или може би има според Горан. Райд во штекер од јуни до септември функционира проверено. Или Татјана, маст од чајно дрво, ефикасно средство против убат од инсекти, уште едно проверено. Важе, имаш да кажеш нешто?
1: Ангела, пак ја стигна порака од слушателка од Битола и вели најдобар лек за убот од комарце кал.
0: Кал? Види, јас имам слушнато дека кал се става после убот од оса или од пчела и дека го вади осилото. Сега не знам. Ајде, иве, велат функционира. Ама и што друго? Имаш ли твој совет, искуство, некоја бабина деветина, знаеш, бабина рецепт за тоа како да се спасиме од чешањето против комарци? Вибер 072-60-77-77. Си мирисал ли некогаш на нешто чудно само за да се спасиш од она обсесивност на комарците спрема нас?
2: Замислите да се обраќени дронови сега стигнати во Македонија. Кажи ми, што би снимиле баш во твојот автомобил?
3: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Христијан вели, тој дрон ќе растори многу бракови. Потоа го имаме Антонио. Вели, прво пред секи ми ги види порачњаците, потоа за друго не знам. Стефан вели, тоа што ќе видат, се останатите кеси од маркетите. Петар вели, сите работи со кои мајка ми ме товари кога ќе отидам кај неа на гости.
3: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само
4: хитови. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Италија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Жито, топ понуда. Сето два омекнувачи. Дуел за само 299 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
8: Лобраво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи срикја.

0: ги подаруваме вината на винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
3: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Флекс Кредит ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Флекс Кредит, пари за секого.
4: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќен сервис.
5: Радар контрола имаме на влисот Штип. Ники, фала за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Инаку, ете, можеш и ти како Мики да ни бидеш репортер од терен и да помогнеш некому со дојава на Вибер кај нас. 072 60 77 77. Среќен тар!

BTS. На канал 77. И во продолжение Дейвид Гета, човекот кој идва и чекаме да ни направи шоу за 8 септември. Поддржано од Жан Митрев Клиник. Прва работа, што вчера ни денеска ја знам, дека посетата на папата на Барселона е закажано зутре за 10 јуни. И сега по тој повод, жителите на делови од градот из кои ќе поминува поворката на папата ги издаваат балконите и терасите. Почетна цена од околу 1000 евра, некаде достигнува и до 1600 евра. А така, а не ќевте туристи во Барселона? Втора работа, што вчера не денеска, ја знаме дека по грчкото ни порие е поевтино од Македонија. Значи, кајси, краставици може да најдете за некои 30 на денари килограм или цреши за 150 денари, значи, на пола цена од кај нас. Трета работа, што вчера не денеска, ја знаме дека Мијата конечно, после не знам колку години има нова песна. Ти биди свој, се вика. Вели, тоа е нешто од мојата душа, ама и продолжение на нејзината верувам во

0: Takođe, Lida. Kanal 77, samo hitovi. I ko je najradosan periodov? Pa se razbira. Učenicite. Utre 10. juni, krajna učebna godina. Jedno golemo jes od dimna strana, ne li?
1: Popladne na Kanal 77.
2: Samo hitovi, samo hitovi.
3: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
7: 1, 2, 3.
8: Проби Штип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
9: Splish, splash, I was taking a bath.
8: Hello, summer.
10: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
11: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
12: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
13: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоотговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати за дволанот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit и земи пари низ цела Македонија.

0: Justin Bieber. Sorry. За попладневно филгут расположение само хитови. И ова попладне посветено на една од најголемите летни љубови и љубовни приказни. Комарците и од нивната обсесија ком нос. Значи, има луѓе, седат во парк до ниједно време, абе кумарец нема да ги чипне. Ама нема и нашто, ќе излеземе на секунда до прозор или до тераса и кога ќе се вратиме, ќе бидеме искасани целите од глава до пети. Прашав, Чаре, Спас и Сашко се јави. За чешење не знам. Ама, за да не те касаат кумарци, дефинитивно Райт во штекер помага. Ми се случи минатата година 8 пати во секунда да ми искасаат и откако го стави фрајтот, луѓе, немам гајле, немам мака. Весна, били, не знам зашто не ме касаат. Мислам дека ако ме каснат они мене, тие ќе умрат. Не се ни доближуваат до мене и Весна, оно што имам да ти го кажаме, блазе си ти. Сузана пишува, оцет и босилек му е мајката. Ами имаме тука исто мисленици како нашиот баже, например.
1: Тај, Јана од мојата страна вели грејана ракија, надворешно, ладна ракија, внатрешно.
0: Опа!
1: Се допаѓа. Потоа Боте вели на баже терапијата со ракија е најдобра. Прво маваш една чаша, потоа се мачкаш. Окей?
0: Ето, значи, се најдовте вие мажите на муабет. Балкански третман на убоди од комарци внатрешна и надворешна употреба на ракија и готово. Темата затворена за тука друштво пала на советите.

0: festive season. Ангела тука. Лайф на радио.канал 77, мака музича за всекоя верзия от тема. 77. Имаме плеерство милениумска музика, XU, само рок, само македонско фолк. Ајде да не набројувам сега се што имаме таму. Кликај radio.канал 77 мака и уживај во секоја музичка верзија од тебе. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по Скопските улици.
1: Маратон Advertising Group. Кус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стил. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Куини?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
9: А1.
10: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
11: Сега има сети денови. Сега се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сети денови. Само до 15 јуни. Сега се купува.
12: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
13: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Слонце, облаци, дожд и нема да бидеме раат. Пак околно нестабилно време се најавува за попладна. Со моментални 30 степени Дојран, 23 Струга, 31 Скопје, максимални 34 за денеска. 15 часот. Време да се информираме. Ајде, Златице, пукај. Што е ново, што е актуелно, кажувај.
14: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Изградбата на ултрамодерен клинички центар ќе започне на почетокот на идната година. Вака најави денес премиерот Христијан Мицкоски. Како што истакна, во моментов се разгледува локација пред базенот Борис Трајковски во Скопје.
16: Таа локација е на два булевара, пристап до газ, близко до обиколницата, но таа парцела е приватна собственост. Преговараме со собственикот да видиме дали можеме да најдеме замена за таа парцела. Планот е под булеварот Илинденска да се направи топол подземен премиен, што ќе се поврза со постоечката 8 септември. Тука се наоѓа и ПЕТ центарот, кој што исто така во моментот го развиваме. И сето тоа е поврзано со поликлиниката Букурешт.
15: Попладне во Матичната собраниска комисија за здравство е предлог закона за заштита од пушење. Со него се предвидува забрана за пушење во јавни и работни простори, како и прецизно регулирање на терасите на угостителските објекти. За прв пат се опфатени електронските цигари, загрејаните тутунски производи и другите нови никотински производи. Стојна Димитровска, жената која со години нелегално наплакила влез за природниот локалитет Куглица, била носител на советничката листа на партијата Единствена Македонија за Општина Кратово на локалните избори во 2025. Општина Кратово вчера соопшти дека донесена е правосилна пресуда за случајот, но се чека исходот од обжалувањето на пресудата.
0: Hello, како е друштво? Ајде, уште малку и возиме кон дома. А за полесно да го пребродиме овој период кој ни остана со работа, слушаме само хитови. Еве нешто од последниот албум на Bruno Mars, нешто хепи, нешто што не движи, нешто што не релаксира. I Just Mind се вика.

Lola Young, One Thing ja slušam, a ovo je topol vtornik i onaka spuran do da kačikama da zavarne, pa nikako ide u lesni. A za večer vam, daj Bože, на повеќето места да не врне и да можеме да уживаме во оној небесен спектакл кој ни е најавен. Венера и Јупитер скоро ќе се спојат и ќе изгледаат како една голема звезда. Видливи со голоко телескоп, ништо друго не ни треба, само наши очи, онака да излеземе на тераса и да гледаме во небото 45 минути после заоѓањето на сонцето, гледаме кон запад и уживаме во небесната гледка која ритко се случува вака, толку близко да бидат овие две планети една до друга. И оно што е најинтересен факт около целото ова случување е што двете планети меѓусебно, ама и од Земјата, илјадници километри се оддалечени. Ама од наша перспектива изгледаат онака близко. Па ете, кој нема планови за вечер, на кој му треба чил фаза, онака да гледа во нивото да кулирка, еве што може да прави. Секогаш да слуша канал 77 во позадина. Lady Gaga, квалитетно не мрда по продолжение. Bad Romance, здраво друштво!

0: sami. Slatka Ristika i Pajak. Egon po popodne s Angela. I no skandal koji go potrese se Liberty svet. Od Kim Kardashian. Ja se podgotvujem i za da vodoeran. Со детали во три работи што вчера не ги знаев, денеска да. За кратко. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш. Цела кеса лепнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Perdormira.com.mk.
3: Светлина и елеганција го осветлува вашиото.
4: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
5: Ти знаеш што? Ти го знае како.
6: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Тиго знае како.
7: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
8: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Vremeno je perfektno.
1: Cool, 3-1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирам примас. Имате трикратно дејство. Cool, 3-1.
2: Невена колор.
3: Невена колор ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Застој поради случајна сообраќајна незгода има на улицата од Државниот универзитет кон центарот на Титова. Се создава застој во сообраќајот, затоа користите алтернативни патишта. Пред извесен период дојави Покри. Му благодарам за информацијава и затоа што се грижи за останатите во сообраќајот. Каква е ситуацијата сега? Има ли никој апдейт или репреш информација? Слободно може на Вибар. 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Sing Me to Sleep, Alan Walker i samo hitovi na radio.
1: Podržano od Jean Mitreš Klinik.
0: Прва работа што вчерани денеска ја знаме друштво се наближува терминот за фест во Дојран. Од 3 до 4 јули ќе настапуваат доста познати фатски, меѓу кои Тони Зен, Криско, Два Буна, не знам, Галовски, и мене само ми преостанува да кажам, ајде да одиме. Втора работа што вчера не денеска ја знаме дека во Монако Ким Кардашијан доби бакнеш од Луис Хамилтон, ама и нов скандал. Сега, додека светот зборуваше за нивната романса, таа случајно му го зиде пишкерот на поведникот на трката и сега коментарите бучат Ким, секогаш со сувенир од патувањето. Трета работа што вчера не денеска ја знаме дека спотот за Берувај, писата на Сладка, излезе пред 2 часа.

Taylor Swift со холивудски гламур во Елизабет Тейлор. И читам сега во Австралија за плината пратка вредна 200.000 австралиски долари. Конвертирам во евра 122.000 евра. Ама најинтересниот момент, знаеш ли, што е за плината тука? Лебарки. Од видот шуштечки лебарки. Одгледувањето на овие инсекти, кои достигнуваат и до 7,5 сантиметри, таму не било дозволено, па властите најавиле дека ќе ги аутанизира. Значи, искрено, не знам ни за што служат, нити пак кој со здрав разум ги одгледува. Ако има некој паметно образложение, нека кажа зашто на Вибер 072-60-77-77. Канал 77. Deep House.

0: Chips Funky од Max Струмица.
1: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
2: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
3: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Посети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
4: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди СНЦ сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
5: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
7: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Тиакалто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тиакалто.
2: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
1: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно. И јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
3: Кога и да пуштиш канал 77, ќе влезеш во светот

0: baš fino davat vibe ili frtadati im, bro. Kanal 77, samo hitovi i ona što ni dojde kako interesna informacija. Во Германија, дронови ќе го регулираат со бракејот. Па утринава се дискутираше, замисли тоа чудо како дрон да дојди кај нас да регулира. Што ќе сними, например, ако мислите на шофер шајбната?
1: Христијан вели, тој дрон ќе растори многу бракови. Потоа го имаме Антонио. Вели, прво пред секи ми ги види порачњаците, потоа за друго не знам. Стефан вели, тоа што ќе видат, се останатите кеси од маркетите. Петар вели сите работи со кои мајка ми ме товари кога ќе отидам кај неа на гости.
2: Секое утро, нова авантура на канал.

0: Robbie Williams. Angels. I'm loving angels instead. Баш некако разнежнува при крај на работно време, кога ќе дадеме енергија со ова. Карвендер, Busy Woman, за сите наши бизи моменти во кои сме се нашле. Поплатне на канал 77. Само хитови, само хитови.
1: Подржано од Макс Струмица. Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Јас сум Тина Русева, живам во Германија. И префалувањето пари дома ми е делот секој нервијат. Порано плаќав висока провизија, а денес, со СЕПА, можам да префалам во секое време, брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План да растна ЕУ.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Мегавин МК. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Сега има сите денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сите денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
11: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
12: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Како одминува денот, облачноста на повеќе места низ Македонија се зголемува и на 30 степени Гевгелија моментално. Охрид 23, Скопје 31 и максимални 34 за денеска. 16 часот, време за новости, време за информации и да слушнеме што е ново. Ајде, Златица.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Во Кривичниот суд денес продолжи судењето против апелацискиот судија Ѓоко Ристов, кому истражителите му најдоа 350.000 евра скриени во зидот во семејниот дом во Неготино. Одбраната бара вештите лица да покажат на кој начин се собирани доказите против обвинетиот, кој уште на првото рочиште негираше вина.
14: Нивните докази се контаминирани и тоа ќе го докажуваме во текот на постапката, но она што на што најмногу реагираше одбраната. Ова се све доказ од лице место кое што не е собственост на обвинетиот, не се однесува на обвинетиот. Потврдите, жално е што не ги покажа обвинителството, се подпишани од друго лице. Парите се вземени од друго лице.
13: Во реката Драгор во Битола е пронајдено безживотно тело на 66 годишен битолчанец, кој пред неколку дена бил пријавен за исчезнат. По извршеното препознавање било утврдено дека станува збор за ВК од Битола, за кого негов роднина на 2 јуни пријавил дека се оддалечил од својот дом и од тогаш му се губела трагата. Израелскиот амбасадор во Обединетите нации Дани Данон побара укинување на меѓународниот налог за апсење на премиерот Бенјамин Нетанјаху, откако главниот обвинител на меѓународниот кривичен суд Карим Кан беше суспендиран од функцијата. Во објава на социјалната мрежа X, Данон оцени дека суспензијата на Кан представува доказ дека оваа институција е расипана до срж.
0: Hello. 9 јуни денеска. Па период кој некако му се радуваме, нели? Од утре почнува летниот распуст. Децата најсрекни на најако. За родителите е добро сега, за кој како. Тука нема да коментирам кој на кој ниво се среќа е.

музица си уживам и возиме кон дома. И по четворица од нас на дневно ниво бараат помош од оние досадни некои ни ја цитаат крв. Карлежица. Во инфективната клиника баш поради нив секојдневно има интервенции. Ова ни е добро предупредување да внимаваме кога минуваме време или со нашите милиници, или некаде во природа. И не знам зашто, ама сега вака го кажувам ова и ми падна на памет. Која е таа ситуација што те асоцира и те тера да кажеш ла-ла, ама си крлеш. Ајде да видам колку сме креативни денеска вака на сонцево. Вибер 072-60-77-77. Дека Марико и Маршмелоу ги слушаме. Естави таво продолжение за поплат.

0: Ето, го слушам хитот, секогаш ми доаѓа на ум стилот Леле колку сум сладка, особено кога ќе направам некоја гјаболштина. Свирвалот ми зад нас, 18 по 16, идеално време да си кажеме, сега, I run од работа, I run на кај дома, I run во теретана. Било кај да сме, само да трчаме по патот на дестинацијата што никако ќе ни направи добро расположение. И да си ја подпевнувам I run, откако ќе провериме како Македонија во...
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радио пошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Eurolink осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink. Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк. Мора да е пека беско, мора да е пека беско,
4: мора да е пека беско, пека беско. Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
5: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Јас сум Јована Аврамовска Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа со поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
8: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пертурмира.com.мк.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрола, периодов очекуваме под мост Рафинерија Миладиновци. Марио, фала ти за дојава и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. За скопската гужва да не коментирам особено кој се движи кај Битпазар и не знам, кај на излез од Скопје автокоманда, ке глави секако. Каде на друго место имаме гужва, застој, можеби радар контрола. Каква е ситуацијава на граничниве примени? Тебе, според камериве на Богородица, сега за сега, окей, дојран, не знам, па ако си таму, можеш да споделиш. Вибер 072 0266 77 77, гарант никому ќе помогнеш со дојава. Ајде, среќен пат!

0: Nezapirljiva je Sija na kanal 77, popodne sa Angela i posle dolgo vreme neko ima nov hit, slušni koji.
1: Tri raboti, podržano od Jean-Mitre Klinik.
0: Треба работа, што вчера не, денеска ја знаме дека посетата на Барселона закажана на 10 јуни, утре, значи на папата, жителите на делови од градот низ кои ќе поминува таа поворка на папата ги изнемуваат балконите и терасите за цени кои почнуваат од 1000 евра, а најскапи барем за сега достигнуваат до 1600 евра. Е, Барселона, Барселона, а... Не ги сакате туристите веќе. Зошто не ги сакате толку скапо ги издавате балконите, а? Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека во Грција има поевтино место во Македонија кај што можеш да си купиш. За 30 денари килограм краставици, праски, кајси и тоа е ние пори. А црешите на половина цена од кај нас, 150 денари килограм. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Мијата после долги години има нова песна. Ти биди свој. И вели, ова е душата од мене, ама и продолжение на низиниот хит кој тука на листа знаеме да си го слушнеме. Верувам во себе.

0: country zvuk sa Lašana a Twain and Marie. Unhealthy, kanál 77. Live na radio.kanál 77.mk. Miesto to, kaj ty máš baš izbor da si godoviš tvojot feel good moment so makedonsko, XU, folk player, deep house, bukvalno što ti duša saka. A tuka vaka. Učam od najdobrija koga plačam i voton. Učim od najdobrija. Mis pesna. S Magdalena Cvetkovska i na za mnogu kratko. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osigurovanje. Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Еуролинк. Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
1: 20. и 21. јуни, 6. издание на фестивалот Пикник у Белинце. Два дена, два стејджа и незаборавна атмосфера. Повеќе информации на пикникупелинце.мк.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Бремената е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, пријавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
6: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
8: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање!
9: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
10: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
11: Оваа пролет.
12: Кој ќе пуштиш Канал 77 и ги слушаш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
11: Канал 77.

one more time. Britney Spears. Hit me baby one more time. И само хитови во попладна с Ангела. И момент кога го отворам просторот за надпревар меѓу нас. Кој колку чекор има направено денеска? Кој се разбежи покрај топлото време? Ајде да го најдеме најразбежениот во попладне со Ангела, да пријавиме со фотодоказ на Вибер 072 60 77 77. Колку покажуваат смарт часовниците и оние апликации кои ги користиме за мерење чекори? Ќе ме надмине ли некој со моите 6569 чекори за денес? Направени прво со еден добро послаб утрински тренинг, ама и доста одење од ординација во ординација, кај еден доктор, кај друг доктор, и на крај во потрага по храна за работа, и еве ме тука. Ете, моите 6569 се тука. Колку се твоите чекори за денеска? Чекам фотодоказ на Вибер. 072 60 77 77. Каде ги направи? Како? Да ја раскажеме приказната и да се мотивираме меѓусебно со надпревар во тоа кој денеска е најраздвижен во попладне со Ангела.

0: energično i dinamično sa Maneskin. Taman za da napravim pusniku i čekor tineska i da se pohvalim tukavo popodne s Angela. Da li sme najrazbiženi vo Makedonija ili nešto teško? И сега тога имаме мала неправда за Мартин. Ми испрати фото тука за тоа колку чекори има направено, ама со рестарт. Така ли е, Мартин? Опа, грешка. Мартин каже дека има изодено околу 2 километри. Па, ајде да видиме дали некој може подобро од Мартин на Вибер 072-60-77-77 со фото доказ колку направил чекори и со приказна каде се направени. Денеска го бараме најраздвижениот во попладна со Ангела. Ајде да ве слушнам кој може подобро од моите 6567 чекори. Ајде!
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
3: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
4: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
5: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
6: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете не на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
10: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација, комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
11: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сончево, претопло со 30 степени Гевгелија моментално, Охрид 23, 31 Скопје, максимални најавени 34, ама пуни е најави за врнежи, нестабилно, па не знам, не време, малко знае да ни иритира, ама ајде, што е тука, ќе мора да се прилагодиме на овие временски услови пред нас. А пред нас и вестите. 17 часот и да слушнеме што има Златица да ни каже. Ајде да се информираме.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Со порастот на температурите се зголемува и ризикот од пожари на отворен простор. Во Скопје денес почна кампања за заштита од пожари. Веде директорот на јавното предпријатие Национални шуми, Здравко Трајанов. Апелира на внимателност, но и подигнување на јавната свест.
13: Пожарите се комплексна работа, тие се голема опасност за животната средина. Меѓутоа сметаме дека со едни вакви активности и укажување, односно акции, превентивно делување, пред се запознавање на граѓаните и нормално сите останати превентивни чекори кои ние како јавно претпријатие ги преземаме, чистење на патиштата, чистење на шумата и така натаму, се со цел да го намалиме ризикот од пожари, затоа што тоа е најефикасниот начин и борба против пожарите.
12: Денес во Обединетите нации се дебатираше за војната во Украина. Канцеларијата на Комесаријатот за човекови права се уште ги проверува бројките за убиени, речиси 16.000 цивили, вклучувајќи 791 дете. Но се стравува дека вистинските бројки се поголеми. Шведска ќе ги забрани мобилните телефони во училиштата од почетокот на следната учебна година, објави Associated Press. Ваквата одлука следи откако властите во оваа земја забележале пат на целокупната способност за читање и пишување во Шведска, особено кај помладите ученици.
1: Ова е Попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
0: И Ангела тука, здраво, во овој радио надпревар, каде броиме чекори, со испрагање на фотки на тоа колку чекори сме направила динаска, меѓусебно се мотивираме да бидеме по-добри и по-раздвижени. Јас веќе како ми стигнуваа пораките, сум за жалење со моите 6569. Добро, Мартин со своите околу 3 километри сега коригирано, ќе му дојде нешто околу 3500.
14: Одбидов да оставам кола во Перална, се спушти во таму, значи има некаде километар и нешто.
0: Добро.
14: И се вратив назад, километар и нешто, и уште еднаш да го земам километар и нешто, значи околу, ајде,
0: километри, нешто.
14: И пол, накај 2 километри јам изодено са бајле, сум минимално движење тоа кај мен.
0: Значи, Мартин секогаш ни е по-раздвижен и според корекција која ми испрати, околу 3500. Добро, Мартин, не може да биеш денеска повеќе од мене, джабе ми филозофираш. Ама затоа, Драган, тука не растори двајцата со пријавени 8597 чекори. Можем или по-добро, друштво? Драган ни е следната граница 8597. Колку ти? Да слушнам на Вибер 072-60-77-77. Се припаќа само со фотодоказ.

Za vse te ubavi, može bi in ubavi se kjavanje. Ja pijem ova Summer on 5 Memories zad nas. Ova je nad privorot v popladne sa Angela. Koga go barame, ne razvižini od ova popladna. Koliko čekor imaš napraveno dinaska? Dali го минуваме Драган со неговите 8597 чекори, ама за сега. Петър пријави 5811 били, ама до вечер уште толку ќе дуплираме, што и добра работа вака да се мотивираме, нели Петър? Митко на работа, ама некако Келнер 7398 направени чекори. Па фино, само уште да пишеш на која работна позиција си да знаеме која е најраздвижена. Илчо, 13276, вели малку на работа, па малку повеќе низ маркет меѓу раптови и така се мина 13000. И да не се пријавеа и други, ке речев меѓу Илчо и Диана дека е тесната борба, затоа што таа пријави 13263 чекори. Ама Иван, е со 14821. Утринско трчање до 8 км, плюс шетање во Грција, еквивалент на скоро 15. Иван, ќе те разочарам затоа што Зоран пријави 20.061 чекор. Ама еден Бован растури со моментални 25.243 чекори направени на работа во Ладијан Штип. Велико работиш, доставувач на материјали, ете, 25.000 чекори дневно, како ништо се прават бришка. Браво, браво, аплаузот од мене за тебе и за сите што пријавивте, затоа што да не се лажеме воопшто, не се малку чекорите кои ми ги пријавивте денеска. И ви благодарам што ме мотивиравте и мене, ако и оние малкумина кои сме под 10.000 чекори, да се потрудиме барем толку да ги направиме за денеска. Честам се хитови за раздвижување, Ordinary и Алан Бурман во продолжение. Еве ја.

0: са французското дуо Офенбах. Бака се чила, нили со Телеком до 18 и со само хитоби во попладне со Ангела. И малку емоции. Знаеш, за оние моменти кога никој го сакаш многу, ама реално и свесен си дека секој минус и плюс, однака небо и земја разлика. Ситуации кога врските често пукаат, ама затоа и создаваат убави песни и текстови. Ситуација како што ја опеја Лозано и два буна и ќе ја слушнеме после со обраќаен сервис.
1: Абе, ми треба ново промо за утринско шоу со Христина.
2: Ајде, што да кажам?
1: Немам никаква идеја, еј.
2: Па остај луѓето нека си кажат, дека можат да си порачуваат песни.
3: Јас сум Катерина од Скопје и денес ја будиме Македонија со Дупер и со тебе не гледам сад.
2: Дека можат искрени да си бидат за се.
4: Се вртам на зидот и гледам ленчете сакам. И просто не ми се верува заради тоа што тој сам не се сака, пошто онака нам корнили.
2: Како татко му. И стави некој комплимент за крај.
5: Ова е најдоброто радио, радио канал 77.
1: И добар си, ей. Браво. Имаме промо.
2: Утринско шоу со Христина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
6: Sorry, what is the Wi-Fi password?
7: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
8: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
9: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
10: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
11: Работиш повремено или сезонски, со Фер Ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер Ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
12: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
13: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
14: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
15: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Внимаваме на радар контрола, ако сме релација Ковари Кичево. Е, Јане, фала ти за дојава и предупредувања. Секој како Јане може да ни биде репортер од терен, ако каже што се случува на релација каде вози на Вибер. 072-60-77-77. Среќен пати и удобно возење.
2: Канал 77.

Eminem ova, Houdini, на канал 77, само хитови и некој влезе во скандал. Слушай кој. Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник. Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека се поблиску сме до терминот за ДФС во Тојран меѓу 3. и 4. јули. Ке настапуваат Тони Зен, Криско, Два Бона, Галовски. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека во Монако Ким Кардашијан доби бакнеш од Луис Хамилтон, нама и нов скандал. Затоа што, додека светот зборува за нивната романса, таа случајно му го зела печкерот на победникот на трката и, како велат, Ким секогаш со сувенир од некоја патување. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека пред неколку часа Сладкар на својот Инстаграм профил се пофали.

0: na kanal 77, ovo je vtornik 9. juni. На два дена пред почетокот на светското фудбалско првенство на 11-ти, 37 дена фудбал без пауза е пред нас друштво. И ова ќе почне со првиот надпревар Мексико-Јужна Африка, во Мексико Сити. Финале ќе се игра на 19 јули во Њујорк и ова е најголемото светско досега. За прв пат ги игра 48 репрезентации наспроти до сегашните 32. Имаме рекордни 104 надпреварувачи, три држави домакини, United States, Мексико, Канада. Ќе се игра во 16 градови со три церемонии за отворање. Наместо до сегашните една. Една во Мексико, една во Канада, една во САД. И оно што е интересен факт е дека стадионот Азтека ќе стане првиот стадион во историјата што ќе бил домакин на три отворање на светското првенство. А ние веќе во подготовка за тоа кој каде ќе го гледа светското, колку пива ќе се пие, колку кикери ќе само ќе се изедат. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Поддржано од Телеком. Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
2: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање! Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
3: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет. По областа на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
1: 20 и 21 јуни, 6 издание на фестивалот Пикник у Белинце. Два дена, два стејджа и незаборавна атмосфера. Повеќе информации на пикникупелинце.мк.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
8: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
9: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот. Кога и да пуштиш Канал 77, ќе влезеш во светот.

0: Dance Monkey. Tom Sendai za kraj nova popladna s Angela. И па друштво, Ребека ви е спремна за заедно да слушате најновите големи хитови. Јас ве канам на нова радио дружба утре стандард 14 часот. Дотогаш наполни ги батериите и се нови сили, нова енергија се слушаме утре. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, денеска 9 јуни 26-та. Чао, чао! Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано Телеком. Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
1: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
2: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
3: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по Скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
7: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
2: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Фрстак. Плодот мал, вкусен, моќен. Во барот на Виталија 35% протеин. Максимум енергија за во канцеларија и за теретана. Вечер не пропуштај забава. Протеински бар од Фрстак. Виталија, енергија што те движи. Виталија. За здрави генерации.
10: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
11: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
12: Велеа Хоум.
11: А спални?
12: Велеа Хоум.
11: Куини?
12: Велеа Хоум.
11: Плакари, машини, душеци и табуретки?
12: Велеа Хоум повторно.
11: И каде имаше брза достава?
12: Велеа Хоум.
11: И 5 годишна гаранција?
12: Велеа Хоум.
11: Значи, што и да барам за дома?
12: Знаеш, Велеа Хоум.
0: Здраво. Денес уживаме во сонце, за разлика од вчера кога дождот не ги измеша малку плановите. Еве, Куманово е со 29 степени, Гостивар не слуша на 27, а Скопје во моментов е со 32 степени. Сепак, чадрот треба да ни е прирака, може некој слабо дошче да се појави оваа вечер во комбинација со ветер. 18 часот, време да слушнеме што е ново. Сите информации ни ги носи Златица.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Факултетот за безбедност самиот носи одговорност и сам треба да го реши проблемот. Вака рече денес министерката за образование и наука Весна Јановска. По вчерашните реакции на студентите од овој факултет дека не добиле студентски оброк.
15: Факултетите се должни секој месец да достават до министерството список на студенти кои треба да примат студентски оброк. Во овој случај факултетот за безбедност не доставил список и оттука министерството нема начин да направи било што поинако од она што го предвидува законот. Се случува кога ќе се испочитува законот, а некој не е задоволен. Дури емотивно да се обидуваат да побараат од нас да го прекршиме законот, нели крајот се студентите.
14: теренски возила, комбиња, видеокамери, детектори за отчукување на срце и опрема за проверка на документи, кои ќе придонесат за поголема мобилност на полициските служби, подобра контрола на границите и поефикасна борба против криумчарењето мигранти. Доби денес Министерството за внатрешни работи. Како што информираше министерот Тошковски, станува збор за проект финансиран од Европската Унија. Петгодишно дете од гостиварското село Чекране било префрлено на детската клиника во Скопје откако се затруло со лекови што ги проголтало во домот на своите баба и дедо. По укажаната првична медицинска помош во гостивар, детето било префрлено на детската клиника во Скопје за понатамошна нега и дополнителни испитувања.
0: Здраво, здраво! Минута по 18 и официјален старт на нашето вторничко дружење на радио. Знам дека сме далеко од викенд и верувам дека затоа и тебе ти треба малку енергија да ги преживееш овие 30 степени што надвор се чувствуваат како 40. Ти треба мотивација да ги сработиш, да ги изреализираш сите обврски и ти требаат живци да истрпиш се што ова недела шефот или колегите бараат од тебе. Држи се, тука сме за тоа, ќе ти помогнеме. Канал 77 е твојата сила, туркаме со Give Me Everything Tonight. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

Planet. Olivia Dean na 13 minuti po 18. Вечер. Сонбека. Што ќе му кажеш на 10 години помладиот ти? Вибер 072-60-77-77. Гледам сега овие популярни Инстаграм видеа. На половина екран треба да бидеш ти, сега, во 2026-та, а на другата половина исто ти, а во 2016-та, значи пред 10 години. И сега си разговарате. Ти од 2016-та те прашува тебе од 2026-та и ти му одговараш. До каде си стигнал, што си остварил, што не, си купил кола, стан, си остварил желбата да прошеташ во Венеција, например, и тоа два пати. И нормално му кажуваш пораки од типот не се грижи, еве, гледаш, се ќе се среди, ќе го решиш тој проблем, се се случува со причина, па еве, да можевме така во реалниот живот. Што ќе му кажеш на 10 години помладиот ти? Вибер 072-60-77-77 или преко нашиот радиоплеер radio.kanal77.mk.

0: Neotkrijena misterija. Ko je ta Lidija na Young Daddy? Slušaš Kanal 77? Zdravo!
1: Večer, Sonja Beka.
0: Što ke mu kažeš na 10 godini pomladi od ti? Viber 072 60 77 77. На Инстаграм веќе има такви видеа каде што сегашната верзија од тебе разговара со она од минатото и ти имаш можност да пренесеш порака на 10 години помлади од ти. Која? Александар Вили би си кажал, ке дипломираш, не се секирај. Тамара Вили, за помладата Тамара, пораката е не се мисли многу кога треба да дадеш отказ. Една врата ти се затвора, друга ти се отвора. Така е, се согласувам. Марија Вили би си кажала, купи го тој авионски билет. Стварно, значи, не се мисли. Е, колку би било убаво вака навреме да се предупредиме за некој нешто. Фала, дечки!
2: Барате сиуча за работка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
5: Жито, топ понуда. Сето два омекнувачи. Дуел за само 299 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
8: А1.
9: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
10: Vimilk кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vimilk кефир. Млечно. Вкусно.
11: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
12: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
13: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
14: Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 77 и слушнеш најмногу

0: Somebody.
1: Morgan Wallen i nosi malku ljubav na radio. Love Somebody na kanal Sinu Sinu. Кој што слави денес? Крај на вторник, речи си крај на учебна година, почеток на лета распуста тоа или едноставно почеток на летото. Може би имаш и уште полични причини за славење, ама што и да е, треба да си прославиш, дефинитивно. И ситница да е, вреди. Пушти си radio.kanal.mk, таму имаме веќе 10 радиостаници, значи имаш 10 копчиња на кои можеш да кликнеш и буквално да си прославиш во твој стил и по твој вкус. Направи го твојот избор уште сега. Kanal 77. Максимум музика.

0: Zasite ti je ubavi nešta, ne pe Benson Boone. Rebekov, da je zdravo.
1: Samo hitovi.
0: Znaš, oni je momenti koga davaš mnogo, a malko ti se vrake. Bolni se, ne li? Ama barem te pravat posilen. Baš kako ovo hit? Left Outside Alone, Anastasia, za kratko ni dođe na radio.
2: Замислите да се обракени дронови сега стигнати во Македонија. Кажи ми, што би снимиле баш во твојот автомобил?
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Христијан вели, тој дрон ќе растори многу бракови. Потоа го имаме Антонио. Вели, прво пред секи ми ги види порачњаците, потоа за друго не знам. Стефан вели, тоа што ќе видат, се останатите кеси од маркетите. Петар вели сите работи со кои мајка ми ме товари кога ќе отидам кај неа на гости.
1: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
1: на Канал 77.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
5: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маш. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
7: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
8: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
9: Ресторан Мрз Берово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Берово.
10: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.

0: се прошири ко гласина.
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
2: Дојди во Халем.
1: Најдобри автостакла.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање. Со најновата швајцарска технологија. Гема. И ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика од Кода Нова.

0: Coldplay, zónia momenty na zaľubovanie. Na 10 minúty pred 7 na kanál 77. Kanál 77. Ako ti zvučí? Makedónia, domakin na Európsko vo futbol. Zlaté sa vili, možno bylo. Slušame. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea. San Antonio Spurs ne dozvoli metla vo golemoto NBA finale. И со победата од 115-111 во Нью Йорк над Никс, намали на 2:1, враќајќи ја неизвестноста околу освојувачот на шампионскиот прстен. Ова значи дека во NBA финалето ќе има барем уште еден меч во Сан Антонио. На Никс на овој начин им заврши серијата од 13 победи поред. Македонија домакин на Европско првенство во фудбал. Па и не е така неможно. Според спекулациите што се појавија во последните месеци, домакини на Европското првенство 2036-та би можеле да бидат Србија, Хрватска, Бугарија, Грција, Македонија и Албанија. Таквиот модел би овозможил организирање на големо надпреварување во дури 6 земји од регионот, за прв пат во историјата. Доколку УЕФА прифати таква понуда, сите 6 домакини автоматски би обезбедиле место на завршниот турнир. Но останува да видиме што ќе одлучи Европската фудбалска асоциација. Хрватскиот фудбалер Лука Модриш стигна до 198 настапи за националниот тим, што го става на второто место заедно со аргентинскиот напаѓач Лионел Меси. Португалецот Кристијано Роналдо и понатаму останува рекордер со 227 настапи за репрезентацијата. Сите тројца се вклучени во составите на своите репрезентации за престојниот мундијал.

0: Golden, хитот на Huntrix во Вичат со Ребек. Во Скопско Грачани полицијата утре ќе спроведе вежба, а ако се чудиш зошто засилена контрола, ете затоа.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
3: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте моќта на заоблените контури. Јела Мебел.
4: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
5: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Жито, топ понуда. Сето два омекнувачи. Дуел за само 299 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Светлина и елеганција. Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
3: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
4: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
5: Кај заварна, кај само залади, еве битола е со пријатни 25 степени во моментов. Радовиш со степен помалку 24, е Скопје ќе мора да почека. Уште високи 31 степен во моментов. Здивнуваме од сонцето, ама сме и на штрек за дошт. Здраво, здраво. Овие железниците за возови што ќе се движат со 160 км на час што ги најавија за кај нас дека ќе се градат, веројатно сакаат да ни ја достигнат енергијата на радио што ја имаме со одлични хитови. Нови 60 минути, забрзуваме. Одиме ние до 160 км на час, само со хитови, не и ако си задволен. Но полека, како што е редот, прво ќе почнеме со втора брзина. Полека, полека, со овој хит. Fever Dream.

Убава ти вели, Камила Кабелјо. Don't go yet, не оди, остани на фреквенцијата на канал 77. Број 1 радио. Ако летово планираш да се сончаш во Црна Гора, време е да се подготвиш за плажа полека-полека, ама и за цените. Во Улцинј, бар и суто море, сетовите со лежалки и чадар се окей, супер да речеме. Од 12 до 20 евра, горе-долу таман. Ама ако одиш по-северно кон Будва и Бока, цените скокаат и од 25 евра па нагоре. Рекордот на кралската плажа кај Свети Стефан, 200 евра за ден. Имај го ова предвид ако уште не имаш букирано и се мислиш каде. Е сега, добра вест е што со закон 30% од секоја плажа мора да е слободна, без лежалки, па можеш да си носиш свој чадор и пешкир и да си уживаш без да платиш ни денар. Е сега веќе кога ќе избереш плажа, ќе ти требаат едни јаки хитови за тоа патување, а имаме ние топ селекција. Уживај, појачај радио и да не си на плажа, сега ќе се почувствуваш така.

0: Teri Swims nije osvježivala naša samo hitovi lista na kanal 77. Imaš li nekoje lično što ti je sekogaš odlična podrška? Ama baš sekogaš, znači da te podržuva vo se. E pa kaže i govo. Možeš da ja posvetiš cijela pesna, zašto dolaga za kratko na radio. Ама прво, што ќе видат германските дронови ако се движат низ нашиот сообраќен хаос?
1: Замислите да се обраќени дронови сега стигнати во Македонија. Кажи ми, што би снимиле баш во твојот автомобил?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Христијан вели, тој дрон ќе растори многу бракови. Потоа бил на Антонио. Вели, прво пред секи ми ги види порачњаците, потоа за друго не знам. Стефан вели, тоа што ќе видат се останатите кеси од маркетите. Петар вели, сите работи со кои мајка ми ме товари кога ќе отидам кај неа на гости.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Вечер
2: на канал 77. Само хитови.
4: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не там мислам, важи?
5: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
6: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Флекс Брокер. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Флекс Брокер, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит.
8: Се случило поплава во копатило, па ти треба плочкар, мулер, водоинсталатер, кој се не. Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
9: V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пеларгонско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
10: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Како си комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
12: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
1: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
13: Јас сум Анастасија Трајковска и студирам на Факултетот за драмски уметности. Во студентски дом најважно е да ти е топло и да можеш да учиш. Со поддршка од ЕО, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас, повеќе енергија за сите. План за раст на ЕО.
14: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
15: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
2: Кога и да пуштиш канал 77, ќе

Pink, What About Us. Bubiče, to sa debieka. Што прво ти паѓа на памет кога ќе го слушнеш зборот лето?

0: Valerini na radio. Rebeka tuka, ti pravim društvo Dulsum. Zdravo! Што прво ти паѓа на памет кога ќе го слушнеш зборот лето? Вибер 0726-77-77. Уште не пристигнало официјално, нели? Ама исто како да е со овие температури што ги имавме барем денес надвор. Па еве, Андреа ја подсетува на мирисот на крема за сончење и звукот на брановите. Оф, оф, каква убавина, само уште да сме на некоја плажичка. Јоцо вели, ладна лубеница од фрижидер. Кај да, уште малко ќе се јаде. Анета ми напиша, вели ме подсетува на фустани. Нормално. Ако сакаш да ја продолжим оваа наша летна листа на радио, напиши ми. Што тебе прво ти паѓа на памет кога ќе го слушнеш зборот лето? Вибер 072-60-77-77. Вечер на канал 77.
1: Само хептове. Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk. Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
3: Резултати од јустинел, сеньоре.

Na 13 pred Usom, Angel во вечер со Ребека. Без разлика на тоа во каква ситуација се наоѓаш сега, особено ако си малку така демотивиран. Еве ти еден подсетник дека со само еден човек, со една одлука, само за еден миг може се да се смени, да се подобри. Подсетникот доаѓа од Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Lana Del Rey. Na 5 do 8 ja sa okružovala Vičet Srebrika. Hvala ti što beše super društvo i što uživaš v našata odlična muzička playlista. Ostani da je slušaš, imamo nije tuka hitovi 24/7 na kanal Sil. Imaj si prijatna večer, glavan je odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Rebeka Spasova, produkcija kanal Sil. Deneska 9. juni, veke 2026. Ćao, čao! Večer na kanal 77.
1: Samo hitovi! Кога идно ти треба најблискиот детски стоматолог? Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
2: Нејзината нежност освојува, облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Та е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание, таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува Мучта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
4: Жито, топ понуда. Сето два омекнувачи. Дуел за само 299 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
7: Риц Хоум Центар, Гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
8: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
9: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица. Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: Ова е Канал 77.
11: Максимум музика.

0: играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
2: Велеа Хоум.
1: А спални?
2: Велеа Хоум.
1: Куини?
2: Велеа Хоум.
1: Плакари, машини, душеци и табуретки?
2: Велеа Хоум повторно.
1: И каде имаше брза достава?
2: Велеа Хоум.
1: И 5 годишна гаранција?
2: Велеа Хоум.
1: Значи, што и да барам за дома?
2: Знаеш, Велеа Хоум.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
5: После убавата вест и првите честитки, кога за кратко време треба да најдеш микици, балони, музика, ресторан, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
6: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винербергер, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
7: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердурмира.com.mk.
8: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
10: Утрото на еден диджей е инспирација. Ноќта кулминација. Твојот микс го следи неговиот бит. DJ Branches и Vitalija. Комбинација што го движи секој бит. Звучи здраво. In the mix.
11: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Метро Сарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детаљ. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
1: Грачче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Грачче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава, која ве спојува со природата.
2: Тијакалто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тијакалто.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
5: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
6: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
7: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
8: Лето во Аквапарк Трубишти 2 очекува вистински музички спектакл. На 20 јуни настапува Наташа Беквалац со нејзините најголеми хитови и неверојатна летна енергија. Билети во предпродажба 1000 денари, на врата 1200, VIP 1400 денари, на kupikarta.com и на билетарата на Аквапарк Трубишти. Резервации 077-754-024. Бидете дел од најголемата летна забава.
1: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
9: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Чипс Фрипси, кога сакаш повеќе.
5: А ти сакаш повеќе?
4: Ја сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
6: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
7: Од патики до фустан. Двојни поени за се чист тело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
8: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.
9: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
10: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
11: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
12: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
13: А1.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: Би сменила се. Мојот маш за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
4: Многу желби. Еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
5: Во секое време, на секое место, кога итно ти треба да ја најдеш најблиската дежурна аптека, јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Куини?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: sabate. Mora da je pekabesko.
1: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мотоискуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
2: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
3: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Небена колор.
2: Сега има сите денови. Сега се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се купува.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Neko i saka tišina. Neko i red. Neko i se potpira na tehnologijata. Neko i veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život i dnina.
1: 35 години заедно со вас. Пекабеско.
2: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
3: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Шито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Шито Маркети, секогаш верни на вас.

0: серия Аквариум Кочани. Традиция, която трае повече от 15 години. Вкусете ги най-добрите и най-вкусните пици и пастърмайли в оградот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
1: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчева, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.

0: V-Milk 100% mleko, sirenje i kaškaval od prirodno i zdravo pelagonijsko mleko. V-Milk, mlečen makedonski brend. Mlečno, вкусно.
1: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
2: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
3: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби. Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Сега има сите денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.

0: перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Ова е Канал 77.
3: Максимум музика.

0: ready. Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавдено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.